0: Тривоги є короткими або поодинокими. Навчання в укритті має відбуватися, якщо тривоги є частими або тривалими. При цьому необхідні місця для учнів, робоче місце вчителя, освітлення, електроживлення. Повністю дистанційне навчання може застосовуватися, якщо безпечне перебування дітей у школі неможливе. Разом із тим у Міністерстві освіти пояснили, що під час повітряної тривоги освітній процес може продовжуватися, якщо учні та працівники перебувають у безпечному місці та є відповідні умови.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, вона б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд ухвалив і передав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на наступний рік. На оборону в ньому передбачили 4 трильйони 885 мільярдів гривень. Кажуть, це на 517 мільярдів гривень більше, аніж у цьому році. Водночас прем'єр Корецький заявив, що потреби сил оборони значно вищі. Але при цьому проєкті бюджету на наступний рік знов заклали кошти на телемарафон. 1 600 000 000 гривень. І це більше, ніж на цей рік приблизно на 64 мільйони. На забезпечення діяльності президента та Офісу президента суттєво збільшили видатки до понад 1 мільярд гривень. Щоправда, у проєкті бюджету нарешті немає грошей на популізм у вигляді національного кешбеку, однак і немає грошей на підвищення зарплат військовим. Фантомів на дорогах України стане більше. Спецавто з'являться ще у 2 областях – на дорогах Львівської та Дніпропетровської областей, каже начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Також розглядається можливість посилення роботи таких автомобілів на Київщині. До слова, фантоми обладнані комплексами автофіксації порушень швидкісного режиму. У більшості випадків зупиняти водія не будуть. Перевищення фіксується автоматично, а система працює як з машинами, що рухається в одному напрямку із фантомом, так і з зустрічним транспортом. Крім того, автомобілі можуть записувати і інші порушення правил дорожнього руху. Продати авто через Дію можна лише раз на рік. Повторна угода потребує особистого звернення до сервісного центру МВС. Там кажуть, що обмеження стосується не кількості транспортних засобів у власності, а порядку оподаткування їх продажу. Згідно з податковим кодексом, перший впродовж року продаж легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда не оподатковується. За другу, третю та кожну наступну угоду того самого календарного року продавець уже має сплатити податки. Оскільки такі платежі не можна оформити через застосунок, переоформлювати транспортний засіб доведеться безпосередньо у сервісному центрі. «Укрзалізниця» запроваджує нові тарифи на приміські поїзди, пишуть, що переходять на шестизонову систему тарифів. Вартість проїзду залежить від відстані та становить від 30 до 150 гривень. 30 гривень коштуватиме проїзд на відстань до 50 кілометрів, а відповідно проїзд на відстань понад 250 кілометрів обійдеться вже у 150 гривень. Нові тарифи запроваджують поступово. Вони вже діють у Київській, Чернігівській та Житомирській областях, а з 22 вересня – в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській областях. Згодом систему поширять на інші регіони.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Верховна Рада із третього разу підтримала у першому читанні законопроект про оподаткування міжнародних посилок. До документу, що будуть вносити правки та редагувати, і лише після цього мають ухвалити в цілому, згідно ж з новими правилами, які передбачає цей законопроект, податкову пільгу на ввезення імпортних товарів вартістю до 150 євро у міжнародних посилках мають скасувати. Водночас приватні подарунки вартістю до 45 євро, які надсилаються безоплатно, як раніше пропонують не оподатковувати. Крім того, обіцяють, що не будуть оподатковувати посилки із товарами для потреб безпеки і оборони. Ну і у разі ухвалення закону він має вступити у силу після 1 липня наступного року. Виконувати обов'язки генерального прокурора призначили Антона Ковальського. Про це стало відомо вранці у четвер із відповідного указу, що оприлюднений на офіційному інтернет-представництві президента. До цього Ковальський очолював Хмельницьку прокуратуру, а на посаду Хмельницького прокурора він прийшов у липні торік. До цього із вересня 2020 до жовтня 2021 Ковальський обіймав посаду заступника керівника Вінницької обласної прокуратури, а з листопада 2021 року керівника Чернівецької обласної прокуратури. Радник президента Сергій Безкреснов запропонував відкрити для цивільних доступ до карти переміщення російських ударних дронів, щоб люди могли завчасно реагувати на загрозу. Каже, доступ до карти вже мають Укрзалізниця, Київське АЗС та інші об'єкти. Інформація також стає доступною адміністраторам телеграм-каналів, тому, на його думку, немає сенсу приховувати її від населення. Водночас Безкреснов пропонує не показувати цивільним на точні координати, номери цілей, службову інформацію тощо. Інформація про особливі цілі буде доступна лише військовим. Цивільним потрібно бачити тільки, де зараз загроза, наголосив радник президента. Школи отримали нові правила на випадок тривог, коли діти підуть в укриття, коли на дистанційку. Міносвіти пропонує кілька моделей навчання. Зокрема, очне навчання з переходом до укриття може застосовуватися, якщо повітряні тривоги є короткими або поодинокими. Навчання в укритті має відбуватися, якщо тривоги є частими або тривалими. При цьому необхідні місця для учнів, робоче місце вчителя, освітлення, електроживлення. Повністю дистанційне навчання може застосовуватися, якщо безпечне перебування дітей у школі неможливе. Разом із тим у Міністерстві освіти пояснили, що під час повітряної тривоги освітній процес може продовжуватися, якщо учні та працівники перебувають у безпечному місці та є відповідні умови.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дан Тес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд ухвалив і передав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на наступний рік. На оборону в ньому передбачили 4 трильйони 885 мільярдів гривень. Кажуть, це на 517 мільярдів гривень більше, аніж у цьому році. Водночас прем'єр Корецький заявив, що потреби сил оборони значно вищі. Але при цьому проєкті бюджету на наступний рік знов заклали кошти на телемарафон. 1 600 000 000 гривень. І це більше, ніж на цей рік, приблизно на 64 мільйони. На забезпечення діяльності президента та Офісу президента суттєво збільшили видатки до понад 1 мільярд гривень. Щоправда, у проєкті бюджету нарешті немає грошей на популізм у вигляді національного кешбеку, однак і немає грошей на підвищення зарплат військовим. Фантомів на дорогах України стане більше. Спецавто з'являться ще у 2 областях – на дорогах Львівської та Дніпропетровської областей, каже начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Також розглядається можливість посилення роботи таких автомобілів на Київщині. До слова, фантоми обладнані комплексами автофіксації порушень швидкісного режиму. У більшості випадків зупиняти водія не будуть. Перевищення фіксується автоматично, а система працює як з машинами, що рухається в одному напрямку із фантомом, так і з зустрічним транспортом. Крім того, автомобілі можуть записувати і інші порушення правил дорожнього руху. Продати авто через Дію можна лише раз на рік. Повторна угода потребує особистого звернення до сервісного центру МВС. Там кажуть, що обмеження стосується не кількості транспортних засобів у власності, а порядку оподаткування їх продажу. Згідно з податковим кодексом, перший впродовж року продаж легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда не оподатковується. За 2-3 та кожну наступну угоду того самого календарного року продавець уже має сплатити податки. Оскільки такі платежі не можна оформити через застосунок, переоформлювати транспортний засіб доведеться безпосередньо у сервісному центрі. «Укрзалізниця» запроваджує нові тарифи на приміські поїзди, пишуть, що переходять на 6-зонову систему тарифів. Вартість проїзду залежить від відстані та становить від 30 до 150 гривень. 30 гривень коштуватиме проїзд на відстань до 50 кілометрів, а відповідно проїзд на відстань понад 250 кілометрів обійдеться вже у 150 гривень. Нові тарифи запроваджують поступово. Вони вже діють у Київській, Чернігівській та Житомирській областях, а з 22 вересня – в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській областях. Згодом систему поширять на інші регіони.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожерська. Верховна Рада із третього разу підтримала у першому читанні законопроект про оподаткування міжнародних посилок. До документу, що будуть вносити правки та редагувати, і лише після цього мають ухвалити в цілому, згідно ж з новими правилами, які передбачає цей законопроект, податкову пільгу на ввезення імпортних товарів вартістю до 150 євро у міжнародних посилках мають скасувати. Водночас приватні подарунки вартістю до 45 євро, які надсилаються безоплатно, як раніше пропонують не оподатковувати. Крім того, обіцяють, що не будуть оподатковувати посилки із товарами для потреб безпеки і оборони. Ну і у разі ухвалення закону він має вступити у силу після 1 липня наступного року. Виконувати обов'язки генерального прокурора призначили Антона Ковальського. Про це стало відомо вранці у четвер із відповідного указу, що оприлюднений на офіційному інтернет-представництві президента. До цього Ковальський очолював Хмельницьку прокуратуру, а на посаду Хмельницького прокурора він прийшов у липні торік. До цього із вересня 2020 до жовтня 2021 Ковальський обіймав посаду заступника керівника Вінницької обласної прокуратури, а з листопада 2021 року керівника Чернівецької обласної прокуратури. Радник президента Сергій Безкреснов запропонував відкрити для цивільних доступ до карти переміщення російських ударних дронів, щоб люди могли завчасно реагувати на загрозу. Каже, доступ до карти вже мають Укрзалізниця, Київське АЗС та інші об'єкти. Інформація також стає доступною адміністраторам телеграм-каналів, тому, на його думку, немає сенсу приховувати її від населення. Водночас Безкреснов пропонує не показувати цивільним на точні координати, номери цілей, службову інформацію тощо. Інформація про особливі цілі буде доступна лише військовим. Цивільним потрібно бачити тільки, де зараз загроза, наголосив радник президента. Школи отримали нові правила на випадок тривог, коли діти підуть в укриття, коли на дистанційку. Міносвіти пропонує кілька моделей навчання. Зокрема, очне навчання з переходом до укриття може застосовуватися, якщо повітряні тривоги є короткими або поодинокими. Навчання в укритті має відбуватися, якщо тривоги є частими або тривалими. При цьому необхідні місця для учнів, робоче місце вчителя, освітлення, електроживлення. Повністю дистанційне навчання може застосовуватися, якщо безпечне перебування дітей у школі неможливе. Разом із тим у Міністерстві освіти пояснили, що під час повітряної тривоги освітній процес може продовжуватися, якщо учні та працівники перебувають у безпечному місці та є відповідні умови.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська,

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд ухвалив і передав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на наступний рік. На оборону в ньому передбачили 4 трильйони 885 мільярдів гривень. Кажуть, це на 517 мільярдів гривень більше, аніж у цьому році. Водночас прем'єр Корецький заявив, що потреби сил оборони значно вищі. Але при цьому проєкті бюджету на наступний рік знов заклали кошти на телемарафон. 1 600 000 000 гривень. І це більше, ніж на цей рік, приблизно на 64 мільйони. На забезпечення діяльності президента та Офісу президента суттєво збільшили видатки до понад 1 000 000 000 гривень. Щоправда, у проєкті бюджету нарешті немає грошей на популізм у вигляді національного кешбеку, однак і немає грошей на підвищення зарплат військовим. Фантомів на дорогах України стане більше. Спецавто з'являться ще у 2 областях – на дорогах Львівської та Дніпропетровської областей, каже начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Також розглядається можливість посилення роботи таких автомобілів на Київщині. До слова, фантоми обладнані комплексами автофіксації порушень швидкісного режиму. У більшості випадків зупиняти водія не будуть. Перевищення фіксується автоматично, а система працює як з машинами, що рухається в одному напрямку із фантомом, так і з зустрічним транспортом. Крім того, автомобілі можуть записувати і інші порушення правил дорожнього руху. Продати авто через Дію можна лише раз на рік. Повторна угода потребує особистого звернення до сервісного центру МВС. Там кажуть, що обмеження стосується не кількості транспортних засобів у власності, а порядку оподаткування їх продажу. Згідно з податковим кодексом, перший впродовж року продаж легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда не оподатковується. За другу, третю та кожну наступну угоду того самого календарного року продавець уже має сплатити податки. Оскільки такі платежі не можна оформити через застосунок, переоформлювати транспортний засіб доведеться безпосередньо у сервісному центрі. «Укрзалізниця» запроваджує нові тарифи на приміські поїзди, пишуть, що переходять на шестизонову систему тарифів. Вартість проїзду залежить від відстані та становить від 30 до 150 гривень. 30 гривень коштуватиме проїзд на відстань до 50 кілометрів, а відповідно проїзд на відстань понад 250 кілометрів обійдеться вже у 150 гривень. Нові тарифи запроваджують поступово. Вони вже діють у Київській, Чернігівській та Житомирській областях, а з 22 вересня – в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській областях. Згодом систему поширять на інші регіони.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: краще.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Верховна Рада із третього разу підтримала у першому читанні законопроект про оподаткування міжнародних посилок. До документу, що будуть вносити правки та редагувати, і лише після цього мають ухвалити в цілому, згідно ж з новими правилами, які передбачає цей законопроект, податкову пільгу на ввезення імпортних товарів вартістю до 150 євро у міжнародних посилках мають скасувати. Водночас приватні подарунки вартістю до 45 євро, які надсилаються безоплатно, як раніше пропонують не оподатковувати. Крім того, обіцяють, що не будуть оподатковувати посилки із товарами для потреб безпеки і оборони. Ну і у разі ухвалення закону він має вступити у силу після 1 липня наступного року. Виконувати обов'язків генерального прокурора призначили Антона Ковальського. Про це стало відомо вранці у четвер із відповідного указу, що оприлюднений на офіційному інтернет-представництві президента. До цього Ковальський очолював Хмельницьку прокуратуру, а на посаду Хмельницького прокурора він прийшов у липні торік. До цього із вересня 2020 до жовтня 2021 Ковальський обіймав посаду заступника керівника Вінницької обласної прокуратури, а з листопада 2021 року керівника Чернівецької обласної прокуратури. Радник президента Сергій Безкреснов запропонував відкрити для цивільних доступ до карти переміщення російських ударних дронів, щоб люди могли завчасно реагувати на загрозу. Каже, доступ до карти вже мають Укрзалізниця, Київське АЗС та інші об'єкти. Інформація також стає доступною адміністраторам телеграм-каналів, тому, на його думку, немає сенсу приховувати її від населення. Водночас Безкреснов пропонує не показувати цивільним на точні координати, номери цілей, службову інформацію тощо. Інформація про особливі цілі буде доступна лише військовим. Цивільним потрібно бачити тільки, де зараз загроза, наголосив радник президента. Школи отримали нові правила на випадок тривог, коли діти підуть в укриття, коли на дистанційку. Міносвіти пропонує кілька моделей навчання. Зокрема, очне навчання з переходом до укриття може застосовуватися, якщо повітряні тривоги є короткими або поодинокими. Навчання в укритті має відбуватися, якщо тривоги є частими або тривалими. При цьому необхідні місця для учнів, робоче місце вчителя, освітлення, електроживлення. Повністю дистанційне навчання може застосовуватися, якщо безпечне перебування дітей у школі неможливе. Разом із тим у Міністерстві освіти пояснили, що під час повітряної тривоги освітній процес може продовжуватися, якщо учні та працівники перебувають у безпечному місці та є відповідні умови.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

радіо «Максимум». «Максимум життя».

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок Ком.UA» створив я для людей.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд ухвалив і передав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на наступний рік. На оборону в ньому передбачили 4 трильйони 885 мільярдів гривень. Кажуть, це на 517 мільярдів гривень більше, аніж у цьому році. Водночас прем'єр Корецький заявив, що потреби сил оборони значно вищі. Але при цьому проєкті бюджету на наступний рік знов заклали кошти на телемарафон. 1 600 000 000 гривень. І це більше, ніж на цей рік приблизно на 64 мільйони. На забезпечення діяльності президента та Офісу президента суттєво збільшили видатки до понад 1 мільярд гривень. Щоправда, у проєкті бюджету нарешті немає грошей на популізм у вигляді національного кешбеку, однак і немає грошей на підвищення зарплат військовим. Фантомів на дорогах України стане більше. Спецавто з'являться ще у 2 областях – на дорогах Львівської та Дніпропетровської областей, каже начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Також розглядається можливість посилення роботи таких автомобілів на Київщині. До слова, фантоми обладнані комплексами автофіксації порушень швидкісного режиму. У більшості випадків зупиняти водія не будуть. Перевищення фіксується автоматично, а система працює як з машинами, що рухається в одному напрямку із фантомом, так і з зустрічним транспортом. Крім того, автомобілі можуть записувати і інші порушення правил дорожнього руху. Продати авто через Дію можна лише раз на рік. Повторна угода потребує особистого звернення до сервісного центру МВС. Там кажуть, що обмеження стосується не кількості транспортних засобів у власності, а порядку оподаткування їх продажу. Згідно з податковим кодексом, перший впродовж року продаж легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда не оподатковується. За другу, третю та кожну наступну угоду того самого календарного року продавець уже має сплатити податки. Оскільки такі платежі не можна оформити через застосунок, переоформлювати транспортний засіб доведеться безпосередньо у сервісному центрі. «Укрзалізниця» запроваджує нові тарифи на приміські поїзди, пишуть, що переходять на 6-зонову систему тарифів. Вартість проїзду залежить від відстані та становить від 30 до 150 гривень. 30 гривень коштуватиме проїзд на відстань до 50 кілометрів, а відповідно проїзд на відстань понад 250 кілометрів обійдеться вже у 150 гривень. Нові тарифи запроваджують поступово. Вони вже діють у Київській, Чернігівській та Житомирській областях, а з 22 вересня – в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській областях. Згодом систему поширять на інші регіони.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
3: Скільки обходиться державі і нам з вами, платникам податків, один народний депутат? Скільки він коштує? Отже, витрати держави на роботу одного народного депутата може сягати близько. Ану, Анатолій.
4: Ну, навіщо ти як про річ, про них? Скільки він коштує?
3: Ні, ну, ти обходишся, наприклад, нашій компанії в якусь суму.
4: Я не обходжусь, я в плюсах для нашої компанії.
5: Бо я
4: заробляю гроші для нашої компанії.
5: Давай так. А ви тут не заїжджені?
4: Ви так мене описуєте, що я тут, знаєш, на хлібнику це. Благодійністю компанія заробляє. Ні, я тут працюю. А от депутатів більше питань.
3: Твої версії, скільки на один місяць?
4: На місяць.
3: Да, на місяць.
4: 1300 гривень.
3: О, ні,
5: а
3: більше.
5: Більше? Ти на одного?
3: На одного, да, на одного.
4: А скільки зачекаємо?
5: На місяць? На місяць. Одного?
3: На одного.
5: Я не дуже сильно крикнула.
3: Ти дуже сильно крикнула.
4: Занадто, да.
5: Так, я думаю, десь 400.
3: 435
4: тисяч гривень.
3: Да, виходить.
4: 10 тисяч доларів.
3: Виходить, що да.
5: Ну, що туди в цей пакет входить?
3: Значить, дивіться, що входить. А що ти так зацікав? Цікавилася, а?
5: Ні, мені просто цікаво, за що.
4: Ну, поїхали, значить, психолог.
5: Психолог?
3: Нутриціолог.
4: Нутриціолог, шкір-венеролог.
5: Нарколог, да, ні?
4: Нарколог обов'язательно, ти що?
3: Ну, дивіться, найбільша частина витрат припадає не на зарплату самого депутата, а на забезпечення його діяльності. Виплати можуть сягати від 60 до 200 тисяч гривень. Хоча зарплата в середньому становить близько 60 тисяч гривень.
5: Ні, ти там сидиш, клацаєш кнопочку.
4: Ні, ну ти, давай, давай. Клацаєш,
3: помічники.
4: Люди закони приймають. Ну, що да. Ти прям так клацаєш кнопочку?
5: Я зараз, знаєш, кинув тебе шо?
4: Давайте так, давайте так. Непопулярна думка захищати депутатів, але хтось, наша компанія має якби трішки, да, і, ну, клянусь вам, я вірю, що там є нормальні депутати.
5: Ні, звичайно є.
3: Ну, а чому?
4: Ну, просто ми їх не бачили ще. Я думаю, що от без жартів, але більшість депутатів не дуже щасливі, що вони депутати.
3: Це є таке.
4: От я так прям...
5: Вони отримують зарплату і плачуть.
3: Не знаю, як злитися з цього.
4: Давайте будемо відверті. Якщо людина отримає там 50 тисяч гривень, він може не бути депутатом, не бути проклятим півкраїною, не мати таку відповідальність, не мати права виїжджати за кордон і заробляти ці самі гроші, не будучи депутатом. Ну, це ж не дурні люди. Тут питання про іншому, що є асоціація, що ти депутат, то ти, знаєш, крадеш. Бо ми не хочемо в це вірити, але НАБУ чомусь це вірить.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: 7 година і 2 хвилини в Україні. Всім доброго раночку. Це ранок на максимум. І це ми, легендарне ранкове шоу, як любить говорити один з наших співведучих Анатолій Анатолійович. А ми, в принципі, хто ми такі, щоб з ним сперечатися. Тому ми підтримуємо. І, звичайно, ми тут тільки для того, щоб вам було добре. До речі, сьогодні 18 вересня. І сьогодні просто, не знаю, неймовірне свято, яке дуже подобається людям, які завжди хочуть, щоб у них була більша зарплата, або хоча б така зарплата, як у всіх його колег, або хоча б як у шефа. Сьогодні міжнародний день рівної оплати праці. От таке от свято. Ну і, звичайно, сьогодні будемо говорити про гроші, про оплату праці. Звичайно, ми присвятимо цьому цілий ранок. Чому би ні? Тому що це дуже важлива складова в нашому житті. Зарплати, гроші, і дуже хочеться, щоб все це було справедливо. 7:03 в Україні. Прокидаємося. Доброго раночку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Культурна сторінка в нашому чудовому ранковому шоу. Вийшов фільм в Україні про Сергія Лифаря, зірку французького балету з Києва. Це насправді, ну, у Франції його знали як не Сергій Лифар, а Сер Лефар. І це насправді дивовижна історія. От я про нього мало що знав, соромно зізнатись, тому я дуже хочу подивитися цю документалку про Сергія Лифаря. Це зірка французького балету 20-го століття і авторка стрічки, письменниця, дослідниця Анна Лодигіна, яка разом з режисеркою Марією Головацькою та експертами розповідає про цього легендарного балетмейстера та його внесок у світовий балет. А він був дійсно суперзіркою.
2: А він вже все?
1: Так, він насправді сформульовано, ну, він давно, бо він ще жив на початку минулого століття. В 17 років він нелегально втік до Європи після захоплення України більшовиками. За два роки ось він без громадянства, без нічого, став суперзіркою одної з найпомітніших танців, ну і взагалі одним з найвідоміших танцівників Європи. Фільм називається «Справа артиста Сергій Лифар» і пропонує саме український погляд на от внесок цього балетмейстера в світову історію балету. Щоб, знаєш, не тільки казали, що це балет, це русське. Ні, ніфіга. От тобі, будь ласка, приклад, коли українець, суперзірка саме у Франції.
2: А він вийшов, вибач, будь ласка.
1: Так, так. Він,
2: а де його можна побачити?
1: Побачити можна, я так розумію, і на Ютубі, бо я так в кінотеатрах його поки що не бачив. Ти бачив?
3: Ні, я не бачив. Я взагалі, чесно кажучи, від тебе вперше почув.
1: Ну, взагалі, Серж Лефар народився в 1905 році в передмісті Києва. Да. А вже в 26 років, уявіть собі, в 26 років він вже керував балетною трупу Паризької опери.
2: Ого.
1: Тепер... Паризька опера, і він там керує трупою.
3: А тепер дивись, як важливо, насправді, називати вулицю іменами видатних українців. Да? Ну, видатних людей. Тому що я про Сержа Лефаря дізнався, тому що я побачив вулицю Сержа Лефаря.
2: Серйозно?
3: Є, да, є вулиця Сержа Лефаря. І я думаю, блін, цікаво. По-перше, хто такий Серж Лефар? Ну, це прям дуже таке незвичне.
2: А тепер знаєш, і всі знають.
3: І я, ну, це було, не знаю, ну, багато років тому, не знаю, можливо, років 10. І я спеціально після того, як я побачив вулицю Сержа Лефаря, я пішов гуглити і дізнаватися, хто такий Серж Лефар. І тому, коли Анатолій сказав, вийшов фільм про Сержа Лефаря, я кажу: "А я знаю, це балетмейстер".
1: Так, дивіться, я скажу більше. От ви зараз просто зайдіть на YouTube і напишіть «Справа артиста Сергій Лефар». І воно вам видасть це на Суспільному, цей фільм зараз в доступі.
3: На Суспільному,
1: на Суспільному, да, Суспільна документалістика. І все, поставте собі закладочки і подивіться, щоб ви знали історію такого неймовірного українця.
2: Так що все. Десь, до речі, на,
1: все, запам'ятали?
2: На Оболоні. Це...
1: Як далеко Паризька опера і Оболонь. Але все одно щось їх поєднало. Серж Лефар. Так що «Справа артиста Сергій Лефар». Всі обов'язково подивіться.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993. Світ ТВ Оріджіналс представляє. Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Чуєш? Вегас-24!
6: Гра кличе!
0: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
0: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
8: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
0: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
11: «Люкс ФМ» представляє
7: 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards». Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська,

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: що не жаль.
1: Популярна схема: їхав на машині, доїхав до метро, кинув машину, поїхав далі на метро. Кажуть, так дешевше. Чи працює тепер, коли метро подорожчало? Будемо дізнаватися і порахуємо все за 3 хвилини.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Друзі, нещодавно такий провів експеримент, їхав з Вишгорода на Поділ, мені треба було. І зазвичай часто так роблю, коли особливо затор, я машину лишаю на метро, на Героїв Дніпра, і їду собі на Поділ. Правильно? І дешевше по бензину.
2: Ну і зручно, якщо ціни бачили затор, на бензин. Да. До речі.
1: І тут я їхав, так, а стоп.
2: Ти побачив ціни на бензин, але забув про ціни на метро.
1: А я забув ціни на метро. І таки доїхав до Героїв Дніпра вже, і таки думаю, так, а мені з Героїв Дніпра 10 кілометрів, такий провів експеримент.
2: Так.
1: І порахувавши, мені це обійдеться по бензину на дизельному автомобілі десь 200 гривень.
2: Так.
1: 20 кілометрів. А дивлюсь, а скільки метро? А 30 і 30, 60.
2: Так.
1: І це вже різниця лише 140 гривень. Так думаю, так я за 140 гривень я поїду краще на машині.
2: А це
1: дозволю собі.
2: Це то вже перепічка київська.
1: А то, ні, ну давай так.
2: Соком.
1: А якщо удвох, то взагалі вже різниця 80 гривень.
2: Взагалі можна вже.
1: А якщо з дітьми, то вже на метро дорожче виходить.
2: Так.
1: От в чому прикол. І я вирішив дізнатися, а що ж там з цими цінами на метро, чи змінився пасажиропотік? Бо я, наприклад, от в мене був вибір, я обрав їхати на машині, бо різниця
2: це
1: невелика.
2: Да. Да, і так це от, зручніше набагато.
1: Дійсно, за серпень пасажиропотік в київському метро скоротився на 4,7 мільйони пасажирів.
2: А був скільки, виходить, якщо 4,5, 4,7?
1: Ні, зачекай, давай так, стоп, вибачте. Якщо порівняти з серпня минулого року, то на 2,8 мільйони, ну майже на 3 мільйони. А відносно червня, то на 4,7. Тобто, ну давай так, будемо рахувати, що на 3 мільйони менше людей на місяць користуються зараз метро через збільшення цін. В серпні 25-го року, наприклад, проїхало 20 мільйонів пасажирів за місяць. А в серпні цього року 17 мільйонів. Тобто на 3 мільйони менше. Не тому, що людей стало менше в Києві, людей менше не стало, навіть, скажу, більше стало. А через підвищення цін. Але при тому виручка метрополітену збільшилася вдвічі.
2: Ну тому що...
3: Втричі виросла, в 3,5
1: рази. Ні, збільшилася лише вдвічі, написано.
3: Чого?
1: От я теж не розумію,
3: раніше
1: чого.
3: Раніше 8 було гривень, зараз 30.
1: Тобто...
2: Ну, як мінімум, в 4 рази.
1: В 3,5.
3: 3,5 рази, я вибачаюся.
1: От,
3: хто там посидить?
1: Хтось нагрівся.
3: Знаєш,
1: на 2,5 рази.
3: Це не
2: одна частина.
3: Мені це цікаво і несправедливо, те, що в Харкові метро безкоштовно, а тут у нас 30 гривень. Це як?
1: Отак.
2: Як каже Кличко, отак.
1: А отак. І що ти? Чого я? Знову, звідки в мене цей голос з'являється? Коли я хочу якогось дурачка показати, в мене одразу з'являється Янукович. Отак. А що такое? Дивіться.
2: Ти ж не кажи так на Янукович.
1: Дивіться, після того, як виток подорожчав в 3,75 рази, ну майже в 4, виручка метро зросла вдвічі. І ніхто не пояснює, де різниця?
2: Блін, а воно все так і відбувається, розумієш? От в чому прикол.
1: Да.
2: Подорожчало втричі, а ми кажемо, що вдвічі. А що ти мені зробиш?
3: Нічого.
2: А що ти
1: подорожчало в 4 рази, виручка вдвічі зросла, зарплати не зросли. І все таки, так, стоп.
2: Чому? Та ви не розумієте.
1: Це економіка.
2: Економіка. Ой, це складно. Ну, ви щось розумієте в економіці. Ну, вам пояснювати. Так, господи.
1: Друзі, а ви на метро їздите зараз, ну, ми цінимо чи ні? Ну,
2: до речі.
1: Скажіть нам зараз в приймач, шепніть.
2: Якщо ви хочете спитати, чому Анатолій Анатольович їздить на Гелендвагені, а не на метро, бо на метро дорого.
1: Бо продати його не може. Бо продати не може старий. Старий нікому не потрібний, тому їжу.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: дня.
1: 7 година і майже 43 хвилини в Україні. Тема дня. Прийшов час її оголосити.
2: Так, перша наша тема дня сьогодні – це ваші перші зароблені кошти.
1: А чому?
2: Не те, ми маємо на увазі не те, що там ти розказав віршик і дідусь тобі дав. Ні, от що прям...
1: Хоча це вистраждання.
2: Вистраждання. А ні, вистраждання – це якщо ти отримуєш кошти за оцінки.
1: Ну,
2: оце
1: да.
2: Вистраждання.
1: Так ні, віршик для мене теж було вистраждати. Мені так, що я шпарив, коли мама просила, типу, ой, а розкажи, та будь ласка. А коли приходили гості, і оце всі збиралися і сідали.
2: А ти на стільчик ставав?
1: Та ні, ну просто типу, входив щось, або співав, або ми з братом вже ж грали ще на фортепіано, ми або грали щось. І оце коли, знаєш, ти сідаєш, і оця тиша.
2: Всі чекають.
1: А коли ти нічого не робиш, і бабушка моя казала, ну давай, бабушка смотрить. Я бачу, що бабушка смотрит, я вже упісявся через це. Ну, тому так, да, для мене це не було. Там, знаєш, всі казали, о, ти артист. Хоча, знову ж таки, зрештою, ми потім стали артистами-акторами.
2: Да. Да?
1: Але для мене це була прям каторга в дитинстві. Давай, Денис, а ну, зіграй. І Денис такий, та блін, а можете хоча б не молчати?
2: А вони не додавали, що, Денис, дивись, ти потім, коли станеш дорослим, оцим будеш заробляти гроші.
1: Ну, так, да, до речі.
2: Ага,
1: якби вони сказали, ну, можливо, все було б інакше. Так, ну насправді сьогодні день, який називається Міжнародний день рівної оплати праці. І в принципі, якби оплата праці, ми це вітаємо. Ми за те,
2: а рівна це як рівна?
1: Ну, щоб вона була справедлива. Ну, тобто, щоб справедливо оплачувано. Тому хто святкує це, ми не знаємо.
2: Не знаю.
1: Але хто хоче так жити, ми знаємо. Ми, як мінімум.
2: Тож пишіть, будь ласка, нам на Телеграм або на Вайбер за номером 073-273-1010 ваші перші гроші. За що ви заробили?
1: Так, ну, тобто, можете написати про вашу роботу, про ваші гроші. Якщо ви пам'ятаєте суму, напишіть нам суму.
2: Я все пам'ятаю, я потім про це розкажу.
1: Я, до речі, також пам'ятаю суму, яку я отримував як першу зарплату в театрі. Ви впадете, коли
2: дізнаєте. Твоя перша зарплата була в театрі?
1: Ні, я спочатку працював грузчиком в одному дуже відомому ресторані.
2: Так, а про це вже давай пізніше, да, розкажеш?
1: Так, ми розказуємо, обов'язково. Ви нам пишіть свої історії, ми поділимося своїм.
2: 073-273-1010.
1: Далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
3: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Погода на максимум.
2: За даними синоптик.ua, 18 вересня в Україні переважно тепло, місцями хмарно, без істотних опадів. Захід 20-24, мінлива хмарність, місцями можливий невеличкий дощ. Північ 21-24, хмарно, з проясненнями, переважно без опадів. Центр 22-25, сонячно або мінлива хмарність, сухо. Південь 22-25, тепло, переважно сонячно, без істотних опадів. Схід 20-23, мінлива хмарність, переважно сухо. Київ день 23-25, мінлива хмарність, без істотних опадів.
0: Погода на максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

7:56 в Україні. Всім доброго раночку. За 4 хвилини свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо говорити про те, що в Україні запровадять динамічні тарифи на електроенергію. Що це таке? Всі деталі дізнаємося в новинах від Ірини Кожарської вже за кілька хвилин.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Майже восьма в Україні. В студії Ірина Кожарська. Вітаю. В Україні запровадять динамічні тарифи на електроенергію. Кажуть, це дозволить споживачам оплачувати світло за плаваючими тарифами, оскільки вартість кіловата залежить від поточного часу доби та ринкової кон'юнктури. Зміни до правил роздрібного ринку електричної енергії схвалила Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Але щоб перейти на таку систему, споживачу потрібно мати інтелектуальний смарт-лічильник. При цьому обіцяють, що перехід буде виключно добровільним, кожен клієнт самостійно буде вирішувати, чи укладати йому договір із динамічним ціноутворенням. Нардепи у першому читанні підтримали законопроект, що передбачає штрафи за перевищення допустимого рівня шуму двигунів і вихлопних систем транспортних засобів. Начальник департаменту патрульної поліції Білошицький каже, пропонується, що в період дії воєнного стану штрафи мають становити 1000 неоподаткованих мінімумів за перше порушення та 2000 за повторно. Тобто за нинішнім неоподаткованим мінімум це від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Зуважу, що йдеться поки що про законопроект, а не про чинні правила. Для набуття чинності новими санкціями документ має бути ухвалений в цілому, підписаний та офіційно опублікований. Тепер можна перевірити смартфон перед купівлею, повідомляє нам з вами Державна митна служба. Пишуть, що запустили новий онлайн-сервіс, який дозволяє перевірити за кодом IMEI, чи є дані про мобільний телефон у відомостях його митного оформлення в Україні. Перевірка доступна через сервіс Держмитслужби. Там потрібно ввести IMEI пристрою, відповідне поле та натиснути «Шукати». А система покаже, чи міститься зазначений номер серед даних про митне оформлення мобільних телефонів, здійсненого починаючи із 4 вересня поточного року. Сервіс корисний також для продавців та імпортерів. Бензин з повітря і води. Інженери створили генератор пального розміром з холодильник. У Швеції винайшли пристрій, що створює пальне з води, повітря і відновлювальної електроенергії. Пише, що отримане паливо не містить сірки, етанолу та важких металів, ну і цілком та повністю підходить до сучасних транспортних засобів. Пристрій розміром як великий холодильник і доречний в використанні там, де відновлювальна електроенергія дешева та її багато. Приблизна ціна машини становить від 14 тисяч до 18,5 тисяч євро за одиницю. Ну і компанія планує розпочати продажі у Сполучених Штатах наприкінці цього року. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ну, нам такий пристрій просто необхідний.
3: Ну, я от не знаю. Це, знаєш, мені нагадало, як оця казка про кашу з тапора.
2: Ні, ну, але ж, бачиш, працює. Вже розробки показують, що можна з повітря створити бензин. Єдине, що коли у нас це з'явиться, і ти почнеш цим користуватися, тобі прийдуть і скажуть, а ви що, не знали, що повітря платне?
3: Тебе прийдуть і скажуть.
2: А ви що за повітря не платите? Алло, 100 мл.
3: Прийдуть і скажуть, а на що тобі взагалі заправлятися? Тобі вже 105 років.
2: По-перше, так, коли він приїде сюди, нам вже буде. Ні, але все, ну, скажуть, повітря плане, скільки коштує? Каже, ну от скільки бензин коштує 95? 100? Ну от і 100 гривень літр повітря. Все, беріть, все нормально. Але беріть і робіть бензин з повітря. Все нормально. Ми підтримуємо.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 8 година і 10 хвилин в Україні. Слухайте, у нас неймовірна новина в нашому культурному просторі. Одна з українських співачок взяла найпрестижнішу премію, яка вручається в галузі телебачення і створення контенту для телебачення.
1: В Україні чи де?
0: Ні, це світова премія.
1: Да,
0: світова премія. І українська співачка взяла цю премію. Ха! Угу. За 3 хвилини все розкажемо.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Друзі, ну є хороші новини.
2: Нарешті. Добре, що ти прийшов.
1: Наташ. Угу. Вона отримала премію Еммі.
2: Еммі.
1: Це найкрутіша телевізійна премія Сполучених Штатів Америки.
2: Тобто за серіали, да? Телевізійні серіали.
1: За серіали і фільми, ну, коротше, там Netflix.
2: Типа, як
1: різні.
2: У нас, що у нас було?
1: Дзига?
2: Телетріумф.
1: Так, да, типу такого.
2: Да?
1: А, так от, вона отримала, ну, Еммі, це як, от, наприклад, є Оскар, це саме кіно,
2: так.
1: А Еммі це... телефільми. Але буває таке, що люди отримують і Еммі,
2: тобто і там, і там.
3: Добре, за що вона отримала?
1: За саундтрек, зрозуміло. Вона
3: якому акторка,
1: за саундтрек до епізоду серіалу Culture Quest про культурний супротив України. Значить, американський режисер Іван Грант є творцем і ведучим цього серіалу.
2: Американський прямо Іван Грант.
1: Ну, Іван Грант, але він американець. Да. Він їздить по Україні і знімає серіал саме для американців.
2: Ага.
1: Про те, як живе Україна і як культура живе в нашій країні. Угу. І от Наталя Живченко, онука, була продюсеркою випуску, який знімали в Україні ще в 22-му році від собі.
2: Угу.
1: А тільки зараз його показують в США. А значить, і вона відповідала за епізод про Чернігів, якому показала, як працює місцевий супротив.
2: По сути, це її батьківщина.
1: Так, вона познайомилася з місцевими організаціями, там, з мистецтвом міста, там, з дерев'яним мережем, з цими, знаєш, там, і все це показувало, ну, для того, щоб у світі могли побачити, це англомовний серіал. І вона за саундтрек до цього епізоду про Чернігів, а вона зробила нічого собі саундтрек. До речі, він вже доступний на YouTube, цей епізод, англійською мовою, але можна з субтитрами, хто не розуміє. Так от, вона отримала Еммі, і цю статуетку в Україні привезли музиканти гурту Даха Браха, бо вона не поїхала в США на Еммі. Вона планує, як ви думаєте, що з нею зробити?
3: В аукціоні продати за донат.
1: Поки ні. Вона відправила цю статуетку до свого дідуся в Чернігів. Відправляє до майстерні свого дідуся.
2: Він же був майстром з виробництва інструментів музичних. Yeah. І там прям ціла майстерня, як музей.
1: Ну і це символічно, що він музичний інструмент, і тут буде Еммі.
2: Ну, звичайно.
3: Я прям хочу послухати цей саундтрек.
1: Так що, все, ми посилання давайте десь скинемо на нашій сторінці в Інстаграм.
2: Онука отримала Еммі, відправляє до дідуся.
1: До дідуся
2: онука,
1: в Чернігів.
2: Дідусь, все тепер нарешті все сходиться.
1: Ну, до речі, ім'я є теж пов'язане з дідусем, правильно?
2: Все,
1: сценічне,
2: да, онука. Да.
1: Ну,
2: тепер все ясно.
1: Так, все.
2: Дякуємо.
1: Вітаю.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Реклама.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Від творців Приват24.
6: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
8: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
9: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослуховуйте лікаря та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
10: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTTUA, Київстар, Brain.
11: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
13: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
12: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
14: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
15: Дайте щось від головного болю.
16: Візьміть цитрамон Дарниця.
15: Той самий?
16: Той самий. Від головного болю.
17: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
18: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
21: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічного мови по ціні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Світ ТВ Originals представляє
4: детективне шоу, яке підколіло світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: 26 літрів.
8: Подарунок.
7: 26 переможців.
8: Щодня.
7: А ВОК.
8: Теж 26.
7: Хо-хо.
8: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
9: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
10: В животі немов цеглина.
11: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама на Радіо Максимум.
13: Реклама.
14: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
13: Чого?
14: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
13: І все в одному застосунку?
14: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
13: О, це зручно.
14: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
15: Реклама.

0: 8:29 в Україні. Всім доброго раночку, а можливо і спортивного раночку, якщо ви вирішили вийти на пробіжку.
1: А ти ж хотів сьогодні побігати?
0: Я хотів, до речі, але... мені зараз буде соромно. І якщо ви, наприклад, не хотіли, то є всі шанси захотіти, тому що ми знайшли найстаршого бігуна в світі, якому 82 роки, який показує просто неймовірні результати, і свої результати в бігу, і свої показники свого здоров'я, свого тіла. Дізнаємось все за 3 хвилини, дочекайтесь.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Зараз буде про вік і трішки про спорт.
2: Ух ти!
1: Наші улюблені теми. Ми ж бігаємо. Ми, до речі, я думаю, скоро зробимо якийсь класний забіг з підписниками, слухачами, щоб зробити класну справу. Ми про це пізніше розкажемо. А зараз хотів розказати вам про 82-річного марафонця з Іспанії, який має форму 20-річного.
2: Форму ти маєш на увазі здоров'я?
1: Звичайно. А ти думав, що кросівки?
2: Ну, я не знаю.
1: Який зняв з 20-річного? Ні. А наш іспанець Хуан Лопес Гарсія, 82 роки, має показники фізичної форми, як у 20-річних. Тобто його варіабельність серцевого ритму, пульс, гаджети, які показують, в нього просто як у 20-річного. Він просто як, знаєш, в 35 ти таки думаєш, блін, от би мені так відновлюватися, як в 20 років. При тому, що він почав займатися спортом лише на пенсії, що доводить, що з пенсією життя тільки починається. Зрост у нього 157, вага 59 кілограмів. Тобто він ніколи не був там, знаєш, там, качком чи, знаєш, там, спортсменом. Але життя змінилося, коли у 66 років він вперше вийшов на пробіжку.
2: Так.
1: І почав потрохи збільшувати кілометраж, і вже за 4 роки він брав участь в змаганнях. Спочатку там 800 метрів, зрештою він перейшов навіть до ультрамарафонів і бігає не тільки там по 42, а бігає 50 кілометрів. Причому у своїй віковій групі він там просто рекордсмен, бо в нього вікова група 80-84, щоб ти розумів.
2: Так, а скільки їх там людей? Мені просто от цікаво. Коли
1: судячи вони... з усього, він один. Тому що він там перемагає. А, так от, вчені звернули на нього увагу і навіть вивчають на ньому процеси старіння. Вони його запросили для лабораторії, він там здав тести і з допомогою бігової доріжки, там велотренажера, на ньому перевіряють низку реакцій на швидкісні вправи, там, на те, як серце починає активніше битися. Бо коли людині 80, здається, що серце може бути в більшій небезпеці.
2: Трошечки ресурс, як кажуть,
1: да,
2: витерпані.
1: Але, що цікаво, виявили дослідники, що він має найвищий рівень аеробної фізичної форми, тобто здатність серцево-судинної системи забезпечувати кисне м'язи. Серед 80-річних і дійсно за рівню цього насичення киснем крові в нього, як у 20-30-річного чоловіка.
2: Класно. До речі, а у нас у тебе ж в годиннику також має показувати, скільки твій спортивний вік.
1: Да, я сьогодні перевірив. Він мені сказав, порівняно з Хуаном, ти лох. Воно таке написало.
2: Ти не Хуан, і Хуаном ніколи не бути.
1: Да, не Хуан ти, Анатолій. Скажімо так.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: 8:39 в Україні. Всім доброго раночку. За 3 хвилини будемо піднімати тему дня. А тема дня у нас сьогодні дуже цікава.
1: У нас,
0: цікава.
1: Да, ваші перші гроші, за що ви заробили ваші перші гроші?
0: По суті, ваша перша заробітна плата.
1: Так, а от саме от перша заробітна плата.
0: Тому що сьогодні міжнародний день рівної оплати праці, ми вирішили вас питати.
1: Так,
0: і ми, до речі, за 3 хвилини розкажемо свої історії.
1: Пишіть ваші,
0: де ми, що ми заробили.
1: Ваші історії, вибач, Денисе, на Viber або Telegram за номером 073-273-1010.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для

0: Тема дня – ваша зарплата.
1: А ну давай.
0: Тягніть вашу зарплату сюди.
1: Розказуй.
0: Так, якщо говорити про перші гроші, які я заробив, то це, звичайно, було дитинство. І я продавав сумки на базарі. Сумки. Раніше люди користувалися сумками.
1: Ти допомагав батькам?
0: Я допомагав мамі, але це була моя особиста історія. Тобто, скажімо так, в цьому бізнесі бюджети мої і мамині були різні. Тобто був мамин і був мій. Мама їздила в Харків, привозила звідти сумочки, такі клітчаті сумки, якщо ти пам'ятаєш. Були такі з просто вузькі, такі з ручками, а були такі на застіжках, така, не знаю,
1: а, ну, ці
0: баули
1: такі
0: їх називали.
1: Великі. Ага.
0: Да, ну, така клітчата сумка,
1: а,
0: класична
1: ясно.
0: Клітчата сумка. Да, я ходив по базару зранку. Я, скажімо так, на ранкове шоу звик прокидатися, тому що я сумки звик продавати. В 5 ранку ми виїжджали, їхали на базар, я по базару ходив і кричав: «Сумочки по рублю! Покупаємо сумочки по рублю», да. А оці от на застіжках були по 5 гривень, до речі. Uh-huh. Це прям такі серйозні сумки.
1: А от так, щоб тобі гроші платили не твої родичі, то коли?
0: Чого
1: за
0: родич?
1: Що?
0: Так не родичі.
1: Та що, мать, не родичка,
0: так
1: чи
0: я
1: що?
0: Я продавав сумки людям, не мамі. Я на базарі ходив, людям продавав сумки по базару. І вони мені...
1: Якби, хорошо, не мама роботодавець.
0: Ну да, окей, я тебе зрозумів. Спочатку, перша моя офіційна робота, я працював в Ашані. Тоді тільки Ашани відкрилися, я був студентом першого курсу, другого курсу. У мене народився син, мені треба було десь працювати. І я працював в нічну зміну в Ашані вантажником.
1: А, ти
0: як це називається? В овочевому відділі я просто розвантажував продукти, овочі і розкладав по полицях.
1: І тому ти такий...
0: Супермаркет не працював, працювали тільки ми. Ми це все розкладали, потім ішли додому, і приходила інша зміна, і вже відкривався супермаркет.
1: І тому ти такий, да, накачаний?
0: Ні, не тому. Тому я такий, тому у мене таке погане здоров'я зі спиною.
1: А я, ти знаєш, ти мені теж нагадав, у мене у мами був бізнес, вона займалася продажем, ну, така невеличка точка була на ринку, і я продавала.
0: Що продавала?
1: Ковтинки.
0: А, кофти.
1: Мама, да, купляла, і я
0: це
1: продавала ковтинки.
0: Це на якому
1: ковтинки.
0: Ринку?
1: На Троєщинський. Ні, не Троєщинський ринок, вибачте, це від Luxury Edition. Ні, да, біля нашого будинку був такий.
0: Бо я думав, ти так села просто на ринку,
1: палаточка.
0: А це легендарний ринок.
1: Ні, палаточка.
0: Та давай
1: потім...
0: так, вся Троєщина легендарна, тому мама твоя працювала на легендарному ринку.
1: Так.
0: Все.
1: І, а так, щоб не мама роботодавець, ми роздавали листівки, чи як вона називається, рекламні.
0: Типа флаєра.
1: Типа флаєра, да. Мені було 14, і ми ходили з моєю однокласницею по Хрещатику. Роздавали оці флаєра. І, до речі, один раз натрапили на перевірщиків.
0: А, були ще перевірщики?
1: Так, я сама в шоці була. І вони от питали, там, типу, що ми людям розказуємо про те, що ми там роздаємо. А ми якусь там газету рекламували чи щось таке.
0: До речі, якщо ви перевірщик, якщо ваша перша робота перевірщик, напишіть нам, будь ласка. У Яни є пару слів до вас. Вона хотіла б з вами поговорити. Але люди нам пишуть.
1: Да?
0: І щось вже написали.
1: От, будь ласка, Людмила написала. Доброго ранку, в студентські роки я працювала промоутером.
0: О, це,
1: 5
0: речі,
1: гривень
0: це
1: година.
0: Саме.
1: Це було класно мати свої кошти.
0: Клас.
1: А промоутер що робить?
0: Ну, теж щось роздає,
1: заходьте
0: щось промотує.
1: Заходьте сюди, у нас найкращі...
0: Типа того.
1: Пиріжки.
0: Та, слухай, ми, до речі, працювали в інституті теж. Ти не працювала?
1: Ні.
0: Нам приходили, казали, нам треба отакі, ну, куди треба за активними, красивими, молодими ребятами.
1: Ну,
0: в театральний інститут.
1: Театральне, звичайно.
0: Да, і ми теж працювали, оці листівки роздавали, що ми тільки не робили. Для того, щоб заробити свої кошти. Пишіть нам свої історії. А ми їх обов'язково зачитаємо в ефірі. А далі про погоду в Україні на сьогодні.
2: Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама. Погода на максимум.
1: За даними синоптик.ua, 18 вересня в Україні переважно тепло, місцями хмарно, без істотних опадів. Захід 20-24, мінлива хмарність, місцями можливий невеличкий дощ. Північ 21-24, хмарно, з проясненнями, переважно без опадів. Центр 22-25, сонячно або мінлива хмарність, сухо. Південь 22-25, тепло, переважно сонячно, без істотних опадів. Схід 20-23, мінлива хмарність, переважно сухо. Київ день 23-25, мінлива хмарність, без істотних опадів.
2: Погода на максимум.
4: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: просто факт.
1: 8:55 в Україні. Всім доброго раночку. За 5 хвилин свіжий випуск новин. На Радіо Максимум будемо говорити про найважливіше. Зокрема, про зміни в Трудовому кодексі. Нардепи хочуть заборонити звільняти працівників, які самостійно доглядають за дитиною. Про це і не тільки. В деталях розповість Ірина Кожарська за кілька хвилин.
2: Ранок на Максимум.

0: дівчуля.
1: Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 9 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Мінфін відклав підготовку енергетики до зими. Це заявила голова бюджетного комітету парламенту, нардепка із пропрезидентської фракції «Слуга народу» Роксолана Підласа. Каже, що уряд переніс на грудень капітальні видатки, що були заплановані на осінь через проблеми із отриманням міжнародного фінансування. Зокрема, сума видатків, яку перенесли з вересня на грудень, складає 39 мільярдів гривень. Нардепи пропонують заборонити звільнення працівників, які самостійно доглядають за дитиною, поки другий з батьків проходить військову службу. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, якщо працівник самостійно доглядає за дитиною, через проходження військової служби другим із батьків його не можна буде звільнити з ініціативи роботодавця. Зокрема, гарантія має діяти під час скорочення штату та реорганізації підприємства, винятком передбачена лише повна ліквідація підприємства. У разі ухвалення закону має набути чинності він наступного дня після офіційного опублікування. 9 країн Євросоюзу відклали запровадження біометричного контролю на кордоні на невизначений термін. Франція, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Греція, Мальта, Португалія, Італія та Швейцарія пояснили, що причиною для цього стали проблеми із технологією і програмним забезпеченням, власне, для біометричного контролю. Відповідно, виникли великі черги в аеропортах. Водночас відстрочка не діє на окремих локаціях. На терміналі Євростар у Брюсселі, у порту Антверпена, а також в аеропортах Франкфурта на Майні та Схіпхол в Амстердамі. Данія скасовує податок на книги. Уряд країни занепокоєний зростаючою, як сказано, кризою читання. Тож планує скасувати 25-відсотковий податок із продажу книг, який наразі є найвищим у Європейському Союзі. Останній звіт Організації економічного співробітництва та розвитку про освіту викликав тривогу у уряду Данії, бо було виявлено, що 24% данських 15-річних дітей не можуть зрозуміти простий текст. Відмова ж від податку із продажу книжок коштуватиме уряду Данії понад 51 мільйон доларів на рік. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Слухайте, ну це взагалі якась дивна історія про податок на книги. Мені здається, що книги взагалі мають не оподатковуватися, вони мають бути, скажімо так, дотовані для видавництв на їхнє виробництво, тому що книги втрачають, як це?
3: Свою актуальність.
2: Не то, що актуальність.
3: Авторитет.
2: Да, вони втрачають авторитет, вони програють TikTok, от що найстрашніше в цьому, розумієш? Вони програють TikTok, Instagram, і ми програємо TikTok, Instagram.
3: Не трогайте книжки, вони святі.
2: Отож, тому данці. Нарешті ви до цього прийшли. А знаєш, як прийшли? Діти розучилися читати. Ага. Не можуть навчитися. Сподіваюся, у нас до цього також прислухатимуться. 9.03 в Україні. Доброго раночку.
0: Ранок на максимум.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: усієї сім'ї.
1: 9:10 в Україні. Всім доброго раночку. Виявилося, що не тільки алкоголь, тютюн і неправильний спосіб життя впливає на наше здоров'я. А є ще одне.
2: Почекайте, нерви, токсичні стосунки.
1: І ні. А от те, що от прям ти скажеш, оце так-так. От за 3 хвилини ти так скажеш точно.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Сторінка здоров'я на радіо Максимум.
2: Ой, нам подобається таке.
3: А, слухай, нам подобається таке.
1: Ну, у нас такий вік, що треба, Денис. То вже треба. Дивіться, друзі.
2: Давай ти про нас не кажи, тому що це про себе.
1: Я про нас, про Анатолія Анатолійовича. Так от, дивіться, не лише алкоголь та тютюн.
2: А що ще? А що у вас ще є?
1: Уга, вчені виявили, які фактори пришвидшують старіння серця.
2: А,
1: і виявилося, що це... Не, да, я зараз скажу, насправді дуже цікаво, що головними ворогами серця є навіть не алкоголь. Ну, зараз ви можете зараз взяти пісячку і покурити, як то кажуть, під цю розмову.
2: Це вже пропаганда.
1: Да, не жартую, не робіть так. Але головні вороги – це жирна їжа, сидячий спосіб життя, ну, зрозуміло, там, куріння, алкоголь також. А однак, нові наукові дослідження свідчать, що фінансові труднощі, те, в чому ми живемо постійно, вони, тобто страх шкодять не мати можливості,
2: здоров'ю.
1: Вони дуже шкодять здоров'ю.
2: А, ну, тобто ментально, психічно, ти постійно думаєш, де взяти гроші,
1: да,
2: де
1: заробити. Да. І сердечко твоє не витримає. Науковці проводили анкетування, щоб оцінити 9 напрямків. Стрес, фізична активність, соціальні зв'язки, бла-бла-бла і так далі. Да? І виявилося, що більше цей от розрив між паспортним і фактичним віком серця, тобто, там, умовно, вам 50, а серце набагато старіше.
2: 80.
1: Так, да? Да. І відповідно і вищий рівень інфаркту і так далі. У тих людей, які живуть в стресі через, наприклад, фінансові якісь проблеми, там, кредити і так далі. Тобто, до чого ведемо? Якщо ви вже взяли кредит, він вас бентежить, забудьте про
2: просто
1: це.
2: Просто не парьтесь.
1: Просто забудьте, да. Знаєте, що він шкодить вашому серцю. Просто вам будуть дзвонити і кажуть, будь ласка, мені серце моє дорожче.
2: Ви чуєте, як тарабанить?
1: Чуєте, як стучить серце? Ідіть нафіг. Да, ось приблизно так. Ну, але якщо без жартів, то зрозуміло, ми живемо в постійному стресі, і треба якось його вчитися. Ми будемо вам так розповідати різні способи, зменшувати для того, щоб серце наше було здоровішим.
2: І якщо ви відчуваєте, що щось з серцем не так, можливо, йому не вистачає просто грошей.
1: Просто, да.
2: Закиньте пару копійок.
1: Да, купіть йому щось. Зробіть приємно.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум. Реклама.
4: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє детективне шоу, яке під коліно світ та Україну увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
12: Біль у спині надокучає.
13: Його «Меновазан Про» столає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
14: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
15: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів «Метрошеф», «Біло», «Хохланд» та інших. А крем-сир бренду «Філадельфія» лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від 2 штук з 14 по 20 вересня. Деталі на метро.ua.
16: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
17: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічу мову оцінити на наповнення мається на увазі виходу для клієнта та користування тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розташування електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: В животі немов цеглина.
3: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21.45. Ексклюзивно на Мегого.
5: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
6: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй «Ділатіл». «Ділатіл» – це діло. «Ділатіл» – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. «Ділатіл» – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
7: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
10: Чуєш?
11: Вегас-24!
12: Гра кличе!
11: Вегас-24!
12: Завантажуй та грай!
11: Вегас-24!
12: Найкращі ігри на Вегас-24!
13: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама.
16: Люкс.ФМ представляє
17: 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards». Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс.ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
18: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
15: Реклама.

0: година і 25 хвилин в Україні. Всім доброго раночку, а у нас за 5 хвилин гостя. І це, ну, я не, це королева українського шоу-бізнесу, можна так сказати?
1: Прям Яночка, так?
0: Ти що, не погоджуєшся?
1: Прям так?
0: Вона вже, а може і княгиня?
1: Я хотіла сказати, княгиня, чого королева?
0: Можливо, ну, а я хочу так. За 3 хвилини все почуєте і дочекаєтеся.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9:29 в Україні. Всім доброго раночку. Боже, як колись.
2: Як колись.
1: Оля Цибульська.
2: Добрий ранок.
1: Привіт.
2: Дуже рада вас бачити. Привіт, Радіо Максимум.
1: Привіт. Так, слухай, у тебе ж сьогодні класний день. Ти не просто так прийшла, як завжди, за звичкою на Радіо Максимум. А у тебе сьогодні класний день.
2: А, я думала, ти про...
3: Місто вже зайнято.
1: Вільне.
2: Я думала, що ти про уніформу.
1: Ти
2: про що? Класний день. Сьогодні який? П'ятниця. Сьогодні класний день. П'ятниця обожнюю.
1: Дивись, сьогодні, коротше, все зійшлося в те, що сьогодні просто свято. Ти, по-перше, фантастичний маєш вигляд. Фантастичний.
2: Thank you. Thank.
1: Да. Цей твій наряд ще й більше підкреслює цей фантастичний вигляд.
2: Це сайту чи... для дорослих.
1: А це да, прям так?
2: Так.
1: Да. Ага.
3: Давай, що прийшла.
2: Костюм з доступом.
1: Але так, да, там прихований доступ.
2: Прихований доступ для всіх, так.
1: Так, а чому такий?
2: Стюардеса.
1: Ну, це стюардеса,
2: так? Я сьогодні в ролі стюардеси, та, тому що пісня, принесла вам пісню «Палає», і вийшов кліп «Палає» на Ютубі, який вже треба подивитись, написати.
1: «Палає» чи «Палаю»?
3: Я бачила трішечки кліпу, трішечки, і я бачила, що ти в цьому костюмі. Ти зайшла, я така, о, класно.
1: Так вона з кліпу прийшла.
2: Я її не переодягала. Я з Борисполя прийшла.
1: Це як в дитинстві, коли я дивився по телевізору якихось артисток красивих, я думаю, от би вона, от ідеш і вийшла. І сюди прям в кімнату зайшла. Оце так само з Цибульською зараз.
2: Ось так, та. Тому вийшов кліп, і я в тому кліпі реалізувала еротичну фантазію всіх українців і всіх дівчат дорослих.
1: А що дівчат?
2: Так в п'ятницю, ну і хлопців.
1: Дякую.
2: Отак в п'ятницю приїхати в Бориспіль, сісти в літачок, з'їсти бутербродик і полетіти в Ялту. І гуляти набережною.
3: Слухай, у мене таке питання. Як ви це знімали? Це на зеленки чи як?
2: Це ші.
3: Це ші,
2: ми зробили цей кліп з допомогою ші, це штучний інтелект, і всі по-різному до нього ставляться сьогодні, але в мене є подружка, психологиня, і вона казала, що вона їздила нещодавно на конгрес один, на якому довели, що майже 70% українців всі психологічні проблеми йдуть не до лікаря вирішувати, а радяться з чатом GPT. Це найкраща подружка, тому штучний інтелект поруч із нами живе. Я його не боюся, тому що тоді нам треба пересісти з машини на коня і писати пером, якщо ми боїмося сучасних трендів.
1: Ти знаєш, він трошечки опасається Цибульської.
2: Він трошки мене боїться. Та, але треба його грамотно використовувати, та, і тому ми генерували. Поки що, на жаль, в Крим не можна просто полетіти з Бориспіля, тому отак.
3: А скажи, будь ласка, а це щось коштує?
2: Це коштує, так.
3: Тобто ти замовила?
2: Так, це є люди спеціальні, які розробники, які роблять це, режисують, пишуть сценарії, та, і потім...
3: І що почем?
2: Ну, дорого.
1: Дорого, да? Дорого. Дорого. Ну, насправді, це ж не просто, скажімо так, от зроби мені отакий кліп, де я красива, іду по Борисполю стюардеса.
2: Так, плюс ж я маю бути схожа на себе, і ми хотіли і міміку зберегти, там,
1: а
2: і пластику.
1: А ти якось дуже клас. В цьому
2: Так, ми скидали відео мої, де мене знімали з різних ракурсів, щоб побачити, як я повертаю голову, як я посміхаюся, як я там кліпаю очима. Щоб, ну, хотілося, щоб міміка була схожа, щоб вона попадала в ліпсинги. Так, вона реально тільки жирніша, ніж я в останніх кадрах. Але я подумала,
1: приємно,
2: що це нормально. Тому що зазвичай я була жирніша, ніж в кліпі. А тут єдине відео, де навпаки. Тому там ми правки вносили, команда там правила кліп, і все, в результаті вийшла ця історія. Насправді, поки що, на жаль, не можна полетіти з Борисполя в Ялту, як колись ми літали в вересні. Та. Да. Але це дуже крута історія. Наші діти, до речі, Нестор мій подивився, каже, мама, що реально можна було з Борисполя сісти в літак і отак
3: мене
2: полетіти.
3: Дитина запитала, а що в Криму кенгуру є?
2: От, бачиш.
1: Так, треба це виправляти.
2: Тому я розумію, що це буде не завтра. Ми всі дорослі люди, та, і розуміємо, якою ціною це все дається, і хто зараз, хлопці і дівчата, стоять на передовій, щоб відстояти нашу Україну і повертати наші території. Це дуже складно. Але пофантазувати в вересні про море ніхто не забороняв. Тому я пропоную вам дивитися, візуалізувати, і нехай воно збудеться. Та, і нехай в кожного буде любов.
1: А ми просто зараз будемо слухати
2: це. Восени, я бажаю вам любові.
1: Так, ми послухаємо прем'єру від Цибульської, «Палає», і одразу повернемося, ще й поговоримо. Давайте вітати Олю з прем'єрою. Погнали!

0: Боже, ну як це красиво! Як завжди, в принципі.
1: Я палаю від кохання.
0: Це цибулька.
1: Так, це цибулька Airlines. І я принесла тобі, Яночка, квиток з Борисполя, який ти можеш собі взяти і вписати, куди ти полетиш, коли відкриється аеропорт. Це мої авіалінії. Загадай
2: подивись,
1: собі.
2: Ворожки.
1: І я тобі бажаю, щоб був поруч чоловік, з яким тобі захочеться все, і з яким ти собі ні в чому не будеш відмовляти. Не треба,
0: не
1: загадай.
0: Треба. Не заплакую оцей.
1: I love you. Хай збудеться.
0: Так, ну ми тебе вітаємо з прем'єрою. Я от зараз, поки ми дивили, слухали пісню в ефірі, я дивився кліп, до речі.
1: Що,
0: це прям красиво.
1: В інтернеті пишу, що там чувак схожий на колишнього прокурора, який втік.
0: Але він також, він згенерований, він не справді.
1: Я стільки б не випала.
2: Господи, ну ти хоч не муза.
1: Ні.
0: Це не ти. Муза, я не
1: я. На жаль, не я. Я до такого не додумалась.
0: Чи на жаль, Оля?
1: Ну тому що це така схема, що треба, знаєш, піднапрягтися.
0: Ну ти знаєш, в тебе, тобі своє робити.
1: Ми можемо знати, та, але мені кожному своє, так? Кожному своє музичити, я музика.
0: У тебе це краще виходить?
1: У мене це краще.
0: Ти справжня муза, і у мене це краще.
1: Муза Медуза, так. Я їду в тур, шановні родичі.
2: Клас! Давай.
1: Знову їдемо Україною, більше 30 міст, 25 вересня перший концерт. Я зараз відкрию афішу, бо з мене всі сміються, що я не пам'ятаю міст.
0: А це нормально?
1: Їх просто там багато, і я не цей. Так що 25-го я в Роздільній, 26-го Білгород-Дністровський, 27-го Ізмаїл і 4 жовтня Умань. Це найближчі дати. Чекаю вас на концертах, переходьте.
2: Ой, друзі.
1: А, Умань 20-го перенесли.
0: Умань
1: 22-го показує. 24-го. Боже, коротше, в інстаграмі напишу.
0: Боже,
1: як бачите, я плутаюся.
2: Друзі, я вам, я бачила Олечку на сцені, як вона працює. Це прям треба піти, тому що вона прям артистка. Вона не тільки співає, а вона ще і жартує. Вона
0: це все обігрує.
2: Ну, дуже класно, чесно.
1: Дякую тобі дуже. Я хотіла цей тур називати «Прийдіть, подивіться, я тепер худа». Тому що минулий тур я від'їздила жирна. Я нарешті схудла, тому я пропоную прийти подивитися, що якщо я змогла, а я так люблю поїсти, дівчата, то зможете і ви, а насправді просто, щоб легше було жити, тому що нам всім не просто сьогодні.
0: Олечка, любимо тебе, вітаємо з прем'єрою і бажаємо, щоб у тебе все з цією піснею склалося так, як має складатися з найкрутішими хітами.
1: Та, а це вже всім, а всім бажаю закохатися. В нашому сексі страшно не секс, страшно закохатися. Так, вже пора. Дозвольте собі почуття, попри стрес, ми на цьому стресі реально забули, що можна щось відчувати, крім інстинкту самозбереження. Нехай будуть емоції, і хай їх буде позитивних більше. Я вас люблю, цьому і обіймаю. Ваша Оля Цибульська.
0: Оля Цибульська на радіо Максимум. 9:39. Доброго ранку.

0: Отже, тема дня сьогодні ваша перша заробітна плата. Офіційна.
1: Офіційна,
0: да,
1: так.
0: Офіційна. Тому
1: не,
0: що...
1: не від мами, не від тата, не від дідуся.
0: Да.
1: Нам написала Ніна. Коли навчалася в швейному закладі, то в нас була практика. На практиці треба було пошити на замовлення якийсь виріб. Так от, мамина подружка довірила мені і замовила мені світшот. Країла і шила дуже відповідально, руки тремтіли, робила примірки і дуже нервувала. Все вийшло дуже гарно, за що отримала свої перші чесно зароблені гроші. Була безмежно щаслива. Після цієї першої вдалої спроби вже брала замовлення з впевненістю.
0: О, це
1: клас.
0: Прикольно. Класно. Так, ну, ми вже з'ясували наші перші зарплати. Яна, твоя, до речі, перша зарплата, ти сказала, де була? Офіційна?
1: Офіційна? Да. Оце там ділова столиця чи щось таке.
0: А, це типа газети ти листівки роздавав.
1: І це
0: ні,
1: було,
0: чекай.
1: Мені здається...
0: Це
1: що?
0: Неправильно. Це
1: чого?
0: Проти правил нашої теми дня.
1: Чого?
0: Тому що офіційна – це по трудовій книжці. Ну, от прямо офіційно,
1: добре,
0: де ти працювала постійно, і
1: а
0: це була твоя постійна робота.
1: А ти хочеш офіційно, щоб я тобі сказала?
0: Ну, так. Да.
1: Офіційно? Господи, де ж офіційно? Ну, на всіх зйомках, де я знімалася, була офіційна зарплата.
0: Ну, шо? Перша твоя, ну...
1: Перша, я з'ялася в епізоді, мені було, здається, 17 років, я ще навчилася в Карпенко, і мені заплатили $20.
0: Блін, я тобі відкрив таємницю, це була неофіційна. Я впевнений, що це було в кіно раніше, всі гроші були чорні. Я, до речі, не встиг познімуватися в білому кіно, як то кажуть.
1: Ну, я замислилася,
0: та ні,
1: да, мабуть,
0: це,
1: да. Ну,
0: звичайно,
1: це, блін,
0: це
1: да.
0: Тобі наліком,
1: да,
0: просто,
1: да,
0: в конверті,
1: да,
0: дали. Тому ми вам бажаємо, зважаючи на тему дня, ми вам бажаємо, щоб ваша заробітна плата завжди була справедливою. Не щоб ви отримували ті гроші, на які ви дійсно заслуговуєте.
1: Мільярди! Мільярди! Мільйони!
0: Ну, да, якщо ви заслуговуєте
1: якась...
0: на це, то, звісно, да. А так, друзі, на сьогодні ми з вами прощаємося, бажаємо вам класного дня і, звичайно, класних вихідних,
1: так,
0: тому що
1: вихідні.
0: Ми почуємося з вами в понеділочок.
1: Да.
0: Бережіть себе, свої родини, далі про погоду в Україні на сьогодні розкаже нам, хто про це, Яна Глущенко, і отримає за це свою зарплату.
1: Білу.
0: Білу, до речі, да, і це важливо.
2: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
3: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал і глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Погода на максимум.
1: За даними синоптик.ua, 18 вересня в Україні переважно тепло, місцями хмарно, без істотних опадів. Захід 20-24, мілива хмарність, місцями можливий невеличкий дощ. Північ 21-24, хмарно з проясненнями, переважно без опадів. Центр 22-25, сонячно або мілива хмарність, сухо. Південь 22-25, тепло, переважно сонячно, без істотних опадів. Схід 20-23, мілива хмарність, переважно сухо. Київ день 23-25. Мілова хмарність без істотних опадів.
2: Погода на максимум. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Максимум». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Максимум». Пригод. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Майже 10 в Україні. Студія Ірина Кожарська. Міноборони обіцяє надати військовослужбовцям ЗСУ право повідомляти про корупцію в армії. Кажуть, будуть захищати від переслідувань за такі звернення. Це передбачає законопроект Міністерства оборони про внесення змін до дисциплінарного статуту ЗСУ. За повідомлення про можливі порушення викривачів не можна буде звільняти з військової служби, змушувати звільнятися, притягувати до дисциплінарної відповідальності або застосовувати до них інші негативні заходи впливу. Крім того, законопроект передбачає можливість заохочення військовослужбовців-викривачів. Законопроект підтримав уряд, але ще має розглянути Верховна Рада. Мінсоцполітики хоче залучати амбасадорів для повернення українців з-за кордону. У міністерстві кажуть, що амбасадори – то такі волонтери, які інформуватимуть українців за кордоном про умови життя та можливості в окремих громадах України. Мовляв, ініціатива орієнтована передусім на громадян, які розглядають повернення в Україну, але не можуть повернутися до попереднього місця проживання. Водночас експерти кажуть, що сама поява амбасадорів повернення не вирішує основних причин, через які українці не поспішають повертатися з-за кордону. Більш значні житлові проблеми серед переміщених осіб, зруйноване або недоступне житло, проблеми з документами та отримання компенсацій. Олія може подешевшати. У Міністерстві агропромисловості кажуть, що, можливо, десь взимку на тлі зменшення вартості соняшникового насіння. Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький сказав, що у березні вже почала знижуватися ціна на соняшникове насіння через його профіцит на внутрішньому ринку, який виник через блокування портів та обмежені можливості для експорту цього товару. А для того, щоб почала знижуватися ціна на олію на роздрібному ринку, має пройти певний час, а саме 3 місяці, говорить урядовець. Науковці з'ясували, що коти можуть пам'ятати своїх господарів роками, і це попри поширене уявлення про відстороненість котів. Дослідження, проведене в Орхуському університеті у Данії, показало, що коти і собаки реагують на знайомі місця або обставини так, ніби пам'ятають попередній досвід. Фахівці також звертають увагу, що навіть відносно короткий період спільного життя може мати тривалий ефект. За оцінками ветеринарів, кількох місяців проживання з людиною достатньо, щоб кіт сформував стійку пам'ять про неї. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.

0: реклама. Білю спині надокучає.
1: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо
3: лікування. Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Ну і кожен момент.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
9: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
10: В животі немов цеглина.
11: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
14: Чого?
13: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
14: І все в одному застосунку?
13: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
14: О, це зручно.
13: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
15: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
16: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Дайте щось від головного болю.
18: Візьміть цитрамон-дарниця.
17: Той самий?
18: Той самий. Від головного болю.
19: Цитрамон дарниця той самий від головного болю.
20: Реклама лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Від творців Приват 24.
22: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
21: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
23: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
24: Вже зробили.
21: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
25: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
26: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
27: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на Радіо Максимум.
28: Реклама.
29: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дан Тес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
30: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
28: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: А зараз хотів розказати вам про 82-річного марафонця з Іспанії, який має форму 20-річного.
2: Здоров'я?
1: Звичайно. А ти думав, що кросівки?
2: Ну, я не знаю.
1: Який зняв з 20-річного? Ні. А наш іспанець Хуан Лопес Гарсія, 82 роки, має показники фізичної форми, як у 20-річних. Тобто, його варіабельність серцевого ритму, пульс, гаджети, які показують, в нього просто як у 20-річного. Ну, просто як... При тому, що він почав займатися спортом лише на пенсії. Тобто, він ніколи не був там, знаєш, там, качком чи, знаєш, там, спортсменом. Але життя змінилося, коли у 66 років він вперше вийшов на пробіжку. І почав потрохи збільшувати кілометраж, і вже за 4 роки він брав участь в змаганнях. Зрештою, він перейшов навіть до ультрамарафонів і бігає не тільки там по 42, а бігає 50 кілометрів. Причому в своїй віковій групі він там просто рекордсмен, бо в нього вікова група 80-84, щоб ти розумів.
2: Так, а скільки їх там людей? Мені просто от цікаво.
1: Коли судячи вони... з усього, він один. Тому що він там перемагає. Група.
2: Класно. До речі, а у нас тут тебе ж в годиннику також має показувати, скільки твій спортивний вік.
1: Так, да, я сьогодні перевірив. Він мені сказав, порівняно з Хуаном, ти лох.
2: Так,
1: воно таке написав.
2: Ти, да,
1: воно
2: не Хуан, написано. І Хуаном
1: ти
2: тобі
1: не
2: ніколи
1: Хуан,
2: не бути.
1: Да, не Хуан ти, Анатолій. Скажімо так.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11:00 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів. Із жовтого рівня загрози потяги їдуть за розкладом. Здійснюється посадка і висадка пасажирів. За червоного рівня посадка пасажирів і відправлення потягів призупиняються. Люди йдуть в укриття. Водночас, залежно від ситуації, на місці «Укрзалізниця» зможе оперативно обмежувати рух і розосереджувати рухомий склад та пасажирів, щоб уникнути скупчення людей. Регіони мають адаптувати графіки роботи міського транспорту до руху потягів, особливо вночі, і максимально прискорити встановлення мобільних укриттів, щоб люди мали можливість сховатися в разі небезпеки, зауважив прем'єр-міністр. У бюджеті на наступний рік заклали підвищення зарплат медиків. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я Михайло Радуцький. З його слів, зокрема, базовий рівень оплати праці планують встановити на рівні до 30 тисяч гривень на місяць для лікаря та до 20 тисяч гривень для медичної сестри або медичного брата. Водночас Радуцький каже, що цифри є попередніми і до бюджету планують подавати правки, щоб передбачити більше коштів і збільшити рівень оплати праці медиків. У проєкті бюджету також залишається фінансування програми «Скринінг здоров'я 40+». На неї передбачили аж 10 мільярдів гривень. Київ і Київська область внесли до переліку території з підвищеним ризиком. Це дозволяє бізнесу отримувати часткову компенсацію вартості майна, яке було пошкоджене або знищене внаслідок збройної агресії Росії, та часткову компенсацію за договорами страхування від воєнних ризиків. Максимальний розмір компенсації страхової премії для одного підприємства на рік було збільшено із 3 до 5 мільйонів гривень. Додам, що раніше до переліку територій підвищеного ризику увійшли території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. Коти обирають ліжко господаря не випадково. Знавці поведінки тварин пояснюються тим, що у дикій природі сон є одним із найбільш небезпечних моментів для тварини, тому поруч із господарем котик почувається безпечніше. До речі, міцно спати коти можуть лише поруч із людиною, якій повністю довіряють. А от якщо кіт торкається лапами, ніг або грудей господаря чи притискається до його тіла, це вважається проявом найвищого рівня довіри, який він може вам продемонструвати. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: 11.14 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. Друзі, всім привіт. От скажіть, ви чули таку фразочку «нагуляти апетит»? Ну, це коли ми так викликаємо бажання попоїсти після фізичної активності. Ну і виявляється, що таким же способом можна нагуляти собі настрій. Дослідники з університету Зальцбурга в Австрії провели спостереження, в якому взяли там участь більше 8 тисяч людей, і це, до речі, дослідження було аж в 14 країнах. І ці люди, вони носили там спеціальні прилади під час своїх фізичних активностей або ж навантажень. І, до речі, люди потім фіксували, точніше, ці прилади фіксували рух, а люди вже на смартфон регулярно писали і оцінювали, як вони себе почувалися там в ті чи інші хвилини. Так що вийшло? У моменти, коли люди більше рухалися, вони почувалися енергійнішими і мали кращий настрій. І знаєте, що мене тут радує? Що ж не обов'язково там займатися якимись важкими фізичними навантаженнями. Достатньо просто ходити або, кажуть, що достатньо навіть займатися якимись своїми домашніми справами. І настрій буде покращуватися. Тому нехай наступні треки допомагають вам рухатися. П'ятниця з Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
7: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
7: Реклама.

Життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі і одразу її з'їв.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Друзі, нещодавно такий провів експеримент. Їхав з Вишгорода на Поділ, мені треба було. І зазвичай часто так роблю, коли особливо затор. Я машину лишаю на метро, на Героїв Дніпра, і їду собі на Поділ. Правильно? І дешевше по бензину.
3: Ну і зручно, якщо ціни
2: бачили
3: затор,
2: на бензин. Да.
3: До речі.
2: І тут я їхав. І порой, і такий, так, а стоп.
3: Я бачив ціни на бензин, але забув про ціни,
2: забув
3: на метро.
2: Ціни на метро. І такий доїхав до Героїв Дніпра вже, і такий думаю, так, а мені з Героїв Дніпра 10 кілометрів. Такий провів експеримент.
3: Так.
2: І порахувавши, мені це обійдеться по бензину на дизельному автомобілі десь 200 гривень.
3: Так.
2: 20 кілометрів. Дивлюсь, а скільки метро? А 30 і 30, 60. Різниця лише 140 гривень. Так думаю, так я за 140 гривень я поїду краще на машині. А якщо удвох, то взагалі вже різниця 80 гривень.
3: Вже,
2: а якщо з дітьми, то вже на метро дорожче виходить.
3: Так.
2: От в чому прикол. І я вирішив дізнатися, а що ж там з цими цінами на метро? Чи змінився пасажиропотік? Взагалі в серпні 25-го року, наприклад, проїхало 20 мільйонів пасажирів за місяць. А в серпні цього року 17 мільйонів, тобто на 3 мільйони менше. Не тому, що людей стало менше в Києві, людей менше не стало, навіть, скажу, більше стало, а через підвищення цін. Але при тому виручка метрополітену збільшилася вдвічі.
3: Ну, тому що...
4: Хоча... Тричі виросла, в 3,5 рази.
2: Ні, збільшилася лише вдвічі, написано.
4: Чого?
2: От я теж не розумію,
4: раніше
2: чого.
4: Раніше 8 було гривень, зараз 30.
2: Тобто...
3: Ну, як мінімум, в
2: 4 рази.
4: Ну,
2: в 3,5.
4: 3,5 рази, я вибачаюсь.
2: Де різниця?
3: Блін, а воно все так і відбувається, розумієш? От в чому прикол.
2: Да.
3: Подорожчало втричі, а ми кажемо, що вдвічі. А що ти мені зробиш?
4: Нічого.
3: А що ти мені?
2: Подорожчало в 4 рази, виручка вдвічі зросла, зарплати не зросли. І все таки, так, стоп.
3: Чому? Та ви не розумієте.
2: Це економіка.
3: Економіка. Ой, це складно. Ну, ви щось розумієте в економіці. Ну, вам пояснювати. Так, господи.
2: Друзі, а ви на метро їздите зараз, новими цінами чи ні?
3: До речі.
2: Скажіть нам зараз в приймач, шепніть, щоб ми знали.
3: Коротше кажучи, якщо ви хочете спитати, чому Анатолій Анатолійович їздить на Гелендвагені, а не на метро, бо на метро дорого.
2: Бо продати
3: виходить
2: його не може.
3: Так.
2: Бо продати не може старий нікому не потрібний, тому їжу.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: 11:42 в Україні, ви слухаєте Радіо Максимум. І, друзі, я думаю, що от ми зараз всі з вами поділимося на три типи людей. Давайте перевіримо. Перше, це ті, хто взагалі не любить читати книги. Ну, от ніяк. Наступні, це ті, хто обожнює це робити. І от, знаєте, прямо винюхують книжечку, яка щойно з друку. Я, насправді, люблю це робити. Ну, і третій варіант, це ті, хто любить читати виключно онлайн. І, до речі, сьогодні міжнародний день читання електронних книг. І що цікавого, я знайшла таку інформацію, що ідея електронної книги насправді з'явилася ще у 1930 році, а перша така електронна книжечка, на секундочку, вийшла аж через 41 рік, і це була Декларація Незалежності Сполучених Штатів Америки. Майкл Гарт набрав її на комп'ютері і виклав у мережу. Ну, а насправді сьогодні, як ви думаєте, скільки книг випускається щодня? Я не знаю, я насправді запитала в пошуковику, не дають конкретної інформації, але я думаю, що їх так багато виходить у світі, якщо при чому брати, ну, напевно, тисячами. І я вважаю, що це класний такий формат і варіант читання, бо це дуже зручно. І ще плюс, електронні книги коштують дешевше друкованих, в телефоні можна таку бібліотеку собі назбирати, ого-го. Ну і що класно, що не треба носити книгу з собою, бо буває, знаєте, в жіночу сумочку не поміщається, але в дорогу це супер, якщо там на роботу їхати чи з роботи почитати на телефоні, а вдома все ж таки я люблю відкрити ту книжечку. Тому всім бажаю класного читання, можна сьогодні, до речі, завантажити щось собі електроненьке і цікавесеньке. А далі я пропоную на Радіо Максимум послухати про погоду на сьогодні.
1: Реклама. Ерготцетал, ерготцетал, ерготцетал від алергії красота, ерготцетал, глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ерготцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, сьогодні в Україні досить тепло, але подекуди хмарно із дощами. Зокрема, на заході переважно 19-23 градуси, місцями можливий дощ. На півночі теж очікуються короткочасні дощі, а температура підніметься до 19-22 градусів. На сході і півдні плюс 22, плюс 24, без опадів, хмарно з проясненням. І у центрі до 23 градусів підніметься температура, без дощу і досить сонячно, а у столиці подекуди хмарно з температурою до плюс 21.
1: Погода на максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12.01 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Нацслужба здоров'я повідомила, що наразі є проблеми із оформленням електронних направлень і рецептів та медичних висновків. Пишуть, що можливі затримки з їх видачею на певний час. Проте затримки не залежать від лікаря або конкретного медичного закладу. Через ворожу атаку виникла аварійна ситуація у дата-центрі одного із провайдерів, що і вплинуло на роботу всієї електронної системи. При цьому у сервісі запевняють, що медичні дані захищені та збережені, загрози їх втрати немає, фахівці вже працюють над відновленням роботи системи. У Миколаєві припинили діяльність підпільного виробництва під виглядом продукції відомих світових брендів. Бюро економічної безпеки пише, що готову продукцію зберігали на складах, а потім великими партіями постачали до торговельних точок у різних регіонах України. Підробки продавали оптами в роздріб, зокрема і на ринку 7 кілометр в Одеській області. Серед вилученого одяг та взуття із позначеннями Reebok, Nike, New Balance, Adidas, Puma, Salomon, Gucci, Versace, Lacoste, Armani, Hugo Boss, Levi's, Columbia, Tommy Hilfiger, Off-White, Calvin Klein та інших торгових марок. Укрзалізниця запроваджує нові тарифи на приміські поїзди. Пишуть, що перейшли на шестизонову систему тарифів у приміських поїздах. Вартість проїзду залежатиме від відстані та становитиме від 30 до 150 гривень, де 30 гривень коштуватиме проїзд на відстань до 50 кілометрів, а відповідно проїзд на понад 250 кілометрів обійдеться вже у 150 гривень. Нові тарифи запроваджують поступово. Вони вже діють у Київській, Чернігівській, Житомирській областях, а з 22 вересня в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській областях. Згодом систему поширять на інші регіони. Новий безпілотник таксі Tesla CyberCab потрапив у курйозну пастку. Як повідомляє видання «Футуризм», комп'ютерний інженер якось викликав двомісний CyberCab до готелю в Бостоні, проте виїхати з території парковки машина так і не змогла. Будівельники перекрили одну із смуг руху, а автономна система Tesla не помітила інший вільний проїзд. У результаті автомобіль проїхав вперед і назад 4 рази, після чого зупинився і оголосив про прибуття у пункт призначення і завершив поїздку прямо на парковці. Ну а пасажир, комп'ютерний інженер, поділився своїм розчаруванням від роботи автівки у соцмережах. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш?

0: Аша.
1: 12:13 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. І, друзі, що у нас осінь за вікном. І я пропоную просто витиснути з неї все по максимуму. Що ми маємо робити? Насолоджуватися атмосферою, тому що ще трішечки тепла побуде, а потім уже з понеділка дивлюся, що похолодає, дощі йтимуть. Ну і що ще, до речі, за помідорчики хочу сказати, так? Помідорчики на зиму що у нас робляться? І морозяться, і сушаться, і консервуються, і так далі. З них можна робити і кетчупи, і соуси, і томатні соки, пасти. Ну, помідори – це просто топ на осінь, мені здається. І ще, до речі, знаєте, про що хочу сказати? Що ще дуже класно заходять гарбузи, так? Ну, по-перше, це красиво, по-друге, це дуже смачно, а ще й корисно. До речі, про насіння додам, що це насправді топ серед корисних вітамінів, які є саме у насінні. Якщо щодня з'їдати десь по 30 грамів гарбузового насіння, це десь 100-150 чищених насінин. Насправді виглядає, що так дуже багато, але якщо так сісти за фільмом, так, то воно дуже швидко з'їдається. То що ми отримуємо? 9 грамів рослинного білка, і це, до речі, навіть більше, ніж у звичайному великому курячому яйці. А ще ми отримаємо і магній, і клітковину, і корисні жири. Тому, як на мене, це такі маленькі вітамінчики, які нам потрібні, і, до речі, це дуже хороший варіант перекусу. Ну, як я вже сказала, сьогодні у нас п'ятниця, то на вечір можна запланувати собі дуже класний такий вікенд. Посиділи, поїли насіннячко і подивилися класний фільм. Але, знову ж таки, у всьому потрібно тримати міру. Ну, і я пропоную саме зараз продовжувати нашу п'ятницю з класними піснями на Радіо Максимум. І всім вдалого продовження робочого дня.
2: Реклама.
3: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, надіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок Ком.UA» створив я для людей.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «Своя лінія» в асортименті зі знижками до 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
9: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
10: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк.
11: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.UA».
12: Дайте щось від головного болю.
13: Візьміть цитрамон «Дарниця».
12: Той самий?
13: Той самий. Від головного болю.
14: Цитрамон «Дарниця». Той самий. Від головного болю.
15: Рекламний кацкого засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: 26 літрів.
18: Подарунок.
17: 26 переможців.
18: Щодня.
17: А Вок.
18: Теж 26.
17: Хо-хо.
18: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок.
19: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
15: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA. Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Угорщина, Україна – тільки на Мегого! Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21.45. Ексклюзивно на Мегого!
20: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
21: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
22: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
23: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
24: Від творців Приват24.
25: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
24: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
26: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
27: Вже зробили.
24: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
28: В животі немов цеглина.
29: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендаційний засоб перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
30: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
31: Чого?
30: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
31: І все в одному застосунку?
30: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
31: О, це зручно.
30: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
32: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
33: Чуєш?
34: Вегас 24.
35: Гра кличе.
34: Вегас 24.
35: Завантажуй та грай.
34: Вегас 24.
35: Найкращі ігри на Вегас 24.
36: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
37: Реклама на Радіо Максимум.
38: Реклама.
39: Люкс ФМ представляє
40: 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Пісня «Київ. Палац спорту». Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Друзі, ну є хороші новини.
3: Онука. Нарешті. Добре, що ти прийшов.
2: Вона отримала премію Еммі.
3: Та ладно.
2: Еммі. Це найкрутіша телевізійна премія Сполучених Штатів Америки.
3: Тобто за серіали, да? Телевізійні серіали.
2: За серіали і фільми, ну, коротше, там Netflix.
3: Типа, як у нас, що у нас було?
2: Дзига.
3: Телетріумф.
2: Да, типу такого.
3: Да?
2: Еммі це як от, наприклад, є Оскар, це саме кіно, а
3: так.
2: Еммі це телефільми. Але буває таке, що люди отримують і Еммі,
3: тобто і там
4: добре. Номінація. За що вона отримала?
2: За саундтрек, зрозуміло, вона акторка. За саундтрек до епізоду серіалу Culture Quest про культурний супротив України. Значить, американський режисер Іван Грант є творцем і ведучим цього серіалу.
3: Американський прямо Іван Грант.
2: Ну, Іван Грант, але він американець. Да. Він їздить по Україні і знімає серіал саме для американців.
3: Ага.
2: І от Наталя Жищенко, онука, була продюсеркою випуску, який знімали в Україні ще в 22-му році, від собі. Тільки зараз його показують в США. Значить, і вона відповідала за епізод про Чернігів, якому показала, як працює місцевий супротив.
3: По суті, це її батьківщина.
2: Так, вона познайомила з місцевими організаціями, там, з мистецтвом міста, там, з дерев'яним мережем, з цими, знаєш, там, і це показувало, ну, для того, щоб у світі могли побачити. Це англомовний серіал. І вона за саундтрек до цього епізоду про Чернігів, а вона зробила нічого собі саундтрек. До речі, він вже доступний на Ютубі, цей епізод. Так от, вона отримала Еммі, і цю статуетку в Україні привезли музиканти гурту Даха Браха, бо вона не поїхала в США на Еммі. Вона планує, як ви думаєте, що з нею зробити? Вона відправила цю статуетку до свого дідуся в Чернігів.
3: Він же був майстром з виробництва
2: інструментів
3: музичних. Да. І там прям ціла майстерня, як музей. Онука отримала Еммі, відправляє до дідуся.
2: До дідуся в Чернігів.
3: Дідусь, все логічно. Тепер нарешті все сходиться.
2: Ну, до речі, ім'я є теж пов'язане з дідусем, правильно? Сценічне. Да,
3: да. Тепер все ясно.
2: Все.
3: Дякуємо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: 12:45 в Україні, ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, от скажіть, буває у вас так, що коли там ви дуже сердиті або нервуєтеся, раптом хочеться поприбирати все там, і вимити вікна, і кухню, і речі поскладати, і шафу розібрати, перебрати. У мене насправді є таке, особливо коли якесь хвилювання чи переживання. Ну і насправді, виявляється, проводили велике дослідження в Сполучених Штатах Америки, Канаді і Великій Британії. Там приймало участь десь більше 3000 людей. Так от, науковці побачили, що саме прибирання може послаблювати наслідки стресу. Навіть якщо причина наших переживань взагалі не стосується з безладом і ніяк не пов'язується. А знаєте, чому так відбувається? Тому що ситуація, через яку ми от сильно нервуємося, ми часто не можемо от миттєво змінити. Вона не залежить, вирішення цієї ситуації від нас не залежить. Але ми можемо помити, повитирати, поскладати речі. І ось тут вже ми бачимо вирішення, ну, малесенької такої, але все ж таки буденної ситуації, що вона вирішилася. Тобто ситуація от у нас була, і вона, в принципі, завершилася. І, як на мене, прикольно. Головне, що стало трошечки легше. І на тому вже спасибі. Ну, а ми рухаємося далі, і попереду на Радіо Максимум про погоду на сьогодні.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, сьогодні в Україні досить тепла погода, але подекуди хмарно і з дощами. Зокрема, на заході переважно 19-23 градуси, місцями можливий дощ. На півночі також очікуються короткочасні дощі, а температура підніметься до 19-22 градусів. На сході і півдні 22-24 градуси, без опадів, хмарно з проясненням. У центрі сьогодні до плюс 23 градусів підніметься температура, без дощу і досить сонячно. І у столиці сьогодні подекуди хмарно з температурою до плюс 21.
1: Погода на максимум.
3: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Vibes.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Студія Ірина Кожарська. Мінфін відклав підготовку енергетики до зими. Це заявила голова бюджетного комітету, нардепка із пропрезидентської фракції «Слуга народу» Роксолана Підласа. Каже, що уряд переніс на грудень капітальні видатки, що були заплановані на осінь, через проблеми із отриманням міжнародного фінансування. Зокрема, сума видатків, які перенесли з вересня на грудень, складає 39 мільярдів гривень. Нардепи у першому читанні підтримали законопроект, що передбачає штрафи за перевищення допустимого рівня шуму двигунів і вихлопних систем транспортних засобів. Начальник департаменту патрульної поліції Білошицький каже, що пропонується у період дії воєнного стану штрафи мають становити 1000 неоподаткованих мінімумів за перше порушення та 2000 за повторне. Тобто за нинішнім неоподаткованим мінімумом це від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Зуважу, що йдеться поки що лише про законопроект, а не про чинні правила для набуття чинності. Новими санкціями документ має бути ухвалений у цілому, підписаний та офіційно опублікований. Тепер можна перевірити смартфон перед купівлею, повідомляє нам з вами Державна митна служба. Пишуть, що запустили новий онлайн-сервіс, який дозволяє перевірити за кодом IMEI, чи є дані про мобільний телефон у митному оформленні в Україні. Перевірка доступна через сервіс Держмитслужби. Там потрібно ввести IMEI пристрою у відповідне поле та натиснути «Шукати». А система покаже, чи міститься зазначений номер серед даних про митне оформлення мобільних телефонів, здійсненого починаючи з 4 вересня цього року. Сервіс корисний також для продавців та імпортерів. У Китаї 106-річний чоловік Ван Дінгао живе за незвичним графіком, який називає зворотнім. Він лягає спати близько 16-17, прокидається о першій ночі і о третій снідає, а потім вирішає на ранкову прогулянку. До такого незвичного розпорядку пристосувався і його син, який щоранку готує батькові сніданок. Раціон Вана простий і не має особливих обмежень. Він любить морепродукти, особливо річкового краба, а іноді разом із сином випиває і чарку байдзю – це традиційний китайський міцний напій. При цьому Ван Дінгао своє довголіття пояснює не зворотнім графіком, а позитивним ставленням до життя, сімейними цінностями та любов'ю до навчання і роботи. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш

0: 12:13 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, з вами я, Вікторія Вознюк. Всім привітики. І ось буквально щойно прочитала мега цікаву статтю. Уявіть, чоловік у Болівії знайшов біля лісу малесеньке кошеняточко. Він забрав його додому, думає, яке гарнюсічке, хай поживе у мене. І щоб ви розуміли, майже рік він був впевнений, що це просто звичайний домашній котик. Потім, через деякий час, він зрозумів, що тваринка все ж таки дика, ну і передав її до заповідника. І ось зараз розкрили секрет і сказали, що генетичний аналіз крові показав, що це раніше взагалі невідомий науці вид котячих, який назвали наразі Leopardus tilcaio. Він важить приблизно 1.5 кілограми, і це менше за звичайного домашнього кота. Ну і що особливо цікаво, востаннє новий вид живих котячих описували ще у 1923 році. Можете уявити, 100 років назад. І тут буквально ось винайшли новий вид. А що найцікавіше, чоловік майже рік жив вдома з малесеньким науковим відкриттям. Це насправді дуже приємно, але я так подумала, мене би ця ситуація настрашила, і дуже добре, що з тим чоловіком все насправді добре, тому що це не просто там невідомий котик такий особливий, унікальний, а це справжній хижак. Ось бачите, як потрібно все перевіряти. І як то кажуть, якщо ви над чимось задумалися і думаєте, що ой, а може щось не так там, ну в будь-яких ситуаціях, то я вам скажу, що краще перевірити будь-яку інформацію, тому що зазвичай, якщо ми за щось задумуємося, то може доля правди в тому і є. Ну, а я наразі бажаю всім класного продовження цієї п'ятниці з улюбленими треками на Радіо Максимум.
1: Реклама. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічні умови оцінення та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Левчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosch, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chanteclair та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
2: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
9: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
9: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
10: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Поринув так, що загубив всі береги.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Сторінка здоров'я на Радіо Максимум.
3: Ой, нам подобається таке.
2: Нам подобається таке. Ну, у нас такий вік, що треба, Денис. То вже треба. Дивіться, друзі.
3: Давай ти про нас не кажи, тому що це про себе.
2: Я про нас, про Анатолія Анатолійовича. Так от, дивіться, не лише алкоголь та тютюн.
3: А що у вас ще є?
2: Уга, вчені виявили, які фактори пришвидшують старіння серця.
3: Я
2: зараз скажу. Насправді дуже цікаво, що головними ворогами серця це жирна їжа, сидячий спосіб життя. Ну, зрозуміло, там куріння, алкоголь також. А однак нові наукові дослідження свідчать, що фінансові труднощі, те, в чому ми живемо постійно, вони, тобто страх шкодять не мати можливості,
3: здоров'ю.
2: Вони дуже шкодять здоров'ю.
3: А, ну тобто ментально, психічно, ти постійно думаєш, де взяти гроші,
2: де заробити. Да. І сердечко твоє не витримає. Проводили анкетування, щоб оцінити 9 напрямків. Стрес, фізична активність, соціальні зв'язки, бла-бла-бла і так далі. Да? І виявилося, що більше цей от розрив між паспортним і фактичним віком серця, тобто, умовно, вам 50, а серце набагато старіше.
3: 80.
2: Да? У тих людей, які живуть в стресі через, наприклад, фінансові якісь проблеми, там, кредити і так далі. Тобто, до чого ведемо? Якщо ви вже взяли кредити, він вас бентежить, забудьте про
3: просто
2: це.
3: Просто не партесь.
2: Просто забудьте, так. Да. Знаєте, що шкодить вашому серцю. Просто вам будуть дзвонити і кажуть, будь ласка, мені серце моє дорожче.
3: Ви чуєте, як тарабанить?
2: Чуєте, як стучить серце? Ідіть нафіг.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Energy.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: 12:43 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. От, друзі, таку статтю щойно прочитала. Я почну з того, що ми з вами, мені так здається, ще не звикли до цих бутилочок і кришечок, які не відриваються від пляшечки з водичкою, там, ну, чи чим, з чимось. Так от, а вже у ЄС нові зміни відбуваються. Цього разу сама пляшечка вже буде виглядати трішечки інакше, ніж ми до того звикли. Справа в тому, що з 2025 року ПЕТ-пляшки для напоїв у ЄС мають містити щонайменше 25% переробленого пластику. Ну і цей показник рахують у середньому по пляшках, випущених в Україні. Ну, виходить, що перероблений пластик – це що? Це ж наші бутилки, так, які ми викидаємо там з-під кефі, іру збираємо. Що тут ще? Я от, до прикладу, докидую ще ці пластикові тари з-під рідини для прання речей. То фантастика виходить. А потім все, ми будемо пити. Ням. До речі, я не знаю, можливо, ви знаєте, ні, пластик, який ми збираємо в оці бокси, щоб потім його переробляли, він має мати маркування PET або PETI. Це англійською там написано. Ну, що? Кажуть, що ось такі нові бутилочки, насправді вони матимуть трішки інший вигляд. Це буде такий сіруватий, знаєте, відтіночок, або навіть жовтуватим. Не потрібно від цього, кажуть, лякатися. Насправді з напоєм все ок, він виготовляється все супер-пупер, а от бутилочка така може бути, тому що там перероблений оцей пластик має містити 25%, а кажуть, з 2030 року це вже буде зростати і вже буде містити 30% саме переробленого пластику. Ось так, друзі, готуємося. Нові зміни відбуваються в нашому житті. Добре, я жартую, рухаємося далі. Попереду погода на сьогодні.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, сьогодні в Україні досить тепло, але подекуди хмарно і місцями з дощами. Зокрема, на заході можливий дощ з температурою до 19-23 градусів. На півночі теж очікуються короткочасні дощі, а температура підніметься до 19-22 градусів. На сході і півдні 22-24 градуси – це максимальна температура на сьогодні. Без опадів, хмарно з проясненням. У центрі до плюс 23, без дощу і досить сонячно. У столиці хмарно з температурою до плюс 21.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. В Україні запровадять динамічні тарифи на електроенергію. Кажуть, це дозволить споживачам оплачувати світло за плаваючими тарифами, оскільки вартість кіловата залежатиме від поточного часу доби та ринкової кон'юнктури. Зміни до правил роздрібного ринку електричної енергії схвалила Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Але щоб перейти на таку систему, споживачу потрібно мати інтелектуальний смарт-лічильник. При цьому обіцяють, що перехід буде виключно добровільним. Кожен клієнт самостійно буде вирішувати, чи укладати йому договір із динамічним ціноутворенням на світло. Соцполітики хоче залучати амбасадорів для повернення українців за кордону. У міністерстві кажуть, що амбасадори – то такі волонтери, які інформуватимуть українців за кордоном про умови життя та можливості в окремих громадах України. Мовляв, ініціатива орієнтована передусім на громадян, які розглядають повернення в Україну, але не можуть повернутися до попереднього місця проживання. Водночас експерти кажуть, що сама поява амбасадорів повернення не вирішує основних причин, через які українці не поспішають повертатися з-за кордону. Наразі більш значні житлові проблеми серед переміщених осіб, як то зруйноване або недоступне житло, а також проблеми із документами та отриманням компенсацій. Тим часом 9 країн Євросоюзу відклали запровадження біометричного контролю на кордоні на невизначений термін. Франція, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Греція, Мальта, Португалія, Італія та Швейцарія пояснили, що причиною для цього стали проблеми з технологією і програмним забезпеченням для біометричного контролю. Відповідно, виникли великі черги в аеропортах. Водночас відстрочка не діє на окремих локаціях. На терміналі Євростар у Брюсселі, у порту Антверпена, а також в аеропортах Франкфурта на Майні та Схіпхол в Амстердамі. Коти обирають ліжко господаря не випадково. Знавці поведінки тварин пояснюють це тим, що у дикій природі сон є одним із найбільш небезпечних моментів для будь-якої тварини. Тому поруч із господарем кіт почувається безпечніше. До речі, міцно спати коти можуть лише поруч із людиною, якій повністю довіряють. А от якщо кіт торкається лапами ніг або грудей господаря чи притискається до його тіла, це вважається проявом найвищого рівня довіри, який кіт може вам продемонструвати. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: А п'ятниця у нас, друзі, продовжується. 14:14. Ось буквально за 6 секундочок уже буде. Ну і якщо працювати вам вже хочеться трішечки так менше, вже кволенько ви це все робите, то насправді цьому є наукове дослідження. І дослідники аж 2 роки трудилися для нас і спостерігали за 789 офісними працівниками. Вони, коротше, там і аналізували, як ці працівники друкують, як вони користуються мишкою, скільки роблять помилок і так далі. Так от, вони побачили, що саме в п'ятницю активність за комп'ютером у людей знижувалася. Ну, а помилок, звісно, ставало більше, особливо після обіду. Ну, і насправді, дається взнаки, кажуть, що накопичена за тиждень втома. І я ще можу додати від себе, знаєте що? Що, можливо, хтось і не висипається серед нас, правда? Стресуємо ми з вами. Тому, відповідно, п'ятниця – це вже як марафон пройдений, точніше, не пройдений. Ще трішечки, і він, друзі, буде пройдений. Гарантую. Не варто засмучуватися, скоро вже додому, але я впевнена, що вдома щось чекає на вас цікавеньке. Чому? Тому що завтра вже субота, потім неділя, попереду 2 дні вихідних, і я сподіваюся, що ви ці дні працювати не будете. Будете спати, скільки вам заманеться. Ну і зранечку завтра, давайте не зранечку, в обід завтра ви прокинетеся, приготуєте смачнющих млинців, або кудись поїдете, пофоткатися, подивитися щось класне, і все буде гуд суперкласно. Тому ми продовжуємо нашу п'ятницю, я вам на радіо Максимум вмикаю класні пісні і заряджаємося саме від них. Так, поїхали.
1: Реклама. Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: OTP Bank реклама. Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
2: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
7: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
8: Животі немов цеглина.
9: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
10: Від творців Приват24.
11: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
10: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
11: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
12: Вже зробили.
10: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
13: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
15: Чого?
14: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
15: І все в одному застосунку?
14: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
15: О, це зручно.
14: От і я про це. Музика. музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
16: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
17: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
18: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Реклама на Радіо Максимум.
20: Реклама.
21: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від LuxFM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.UA.
22: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
20: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: А зараз хотів розказати вам про 82-річного марафонця з Іспанії, який має форму 20-річного.
3: Здоров'я?
2: Звичайно. А ти думав, що кросівки?
3: Ну, я не знаю.
2: Який зняв з 20-річного? Ні. А наш іспанець Хуан Лопес Гарсія, 82 роки, має показники фізичної форми, як у 20-річних. Тобто, його варіабельність серцевого ритму, пульс, гаджети, які показують, в нього просто як у 20-річного. Ну, просто як... При тому, що він почав займатися спортом лише на пенсії. Тобто, він ніколи не був там, знаєш, там, качком чи, знаєш, там, спортсменом. Але життя змінилося, коли у 66 років він вперше вийшов на пробіжку. І почав потрохи збільшувати кілометраж, і вже за 4 роки він брав участь в змаганнях. Зрештою, він перейшов навіть до ультрамарафонів і бігає не тільки там по 42, а бігає 50 кілометрів. Причому в своїй віковій групі він там просто рекордсмен, бо в нього вікова група 80-84, щоб ти розумів.
3: Так, а скільки їх там людей? Мені просто от цікаво.
2: Коли судячи вони... з усього, він один. Тому що він там перемагає.
3: Класно. До речі, а у нас у тебе ж в годиннику також має показувати, скільки твій спортивний вік.
2: Так, я сьогодні перевірив. Він мені сказав, порівняно з Хуаном, ти лох. Воно таке написало.
3: Воно таке написало. І Хуаном тобі ніколи не бути.
2: Так, не Хуан ти, Анатолій. Скажімо так.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум».

«Максимум». «Максимум життя». «Максимум життя» – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: 14 година та 44 хвилина в Україні. Друзі, ви слухаєте Радіо Максимум. І я думаю, що у всіх бувала така історія, ну, або ж колись таке, знаєте, відбувалося, або ж, можливо, хтось з вас проживає це, чи час від часу таке стається на постійній основі, так би мовити. Коли друг там чи подруга розповідає, що в нього щось там не вийшло, або тяжко все поєднувати в цьому житті. Ну, і ми одразу що робимо? Ми згадуємо, що, о, в мене також так було. Або там ділимося якимось своїм періодом, чи, можливо, негативним досвідом, який схожий, як було у нашої друга чи подруги. І ми намагаємося, знаєте, от розказати таку не дуже позитивну історію, правда ж? Ну, і насправді це не означає, що в нашому житті немає нічого хорошого. І в нашого друга чи подруги теж немає нічого хорошого. Просто саме ось в таких розмовах ділитися власним там успіхом, власними там досягненнями чи чимось класним незручно. Так от, психологи досліджували таку поведінку і кажуть, що справа не обов'язково у нашій скромності. Насправді, так, ми намагаємося підтримати нашого друга чи подругу, ну і не змушувати його почуватися ще гірше через те, що у нас все класно. Але я би сказала так, що не варто загравати з цими ось негативними станами, тому що воно ще більше накручується. І тому пропоную за можливості такі теми просто не зачіпати. Пригадуєте? От, до прикладу, таке дослідження, коли, здається, чи в метро, чи просто в громадському транспорті якась заходила людина, і вона сміялася. Це все на відео знімало, бо це в рамках от дійсно певного дослідження проводилося. І, відповідно, людина сміється, і спочатку людям дивно було, потім вони посміхалися, а потім їм теж ставало смішніше. І я думаю, що це працює, знаєте, у два боки, як із позитивним налаштуванням, так і з негативним також. Звісно, якісь там ситуації стаються в нашому житті, житті варто підтримувати, і не все так класно буває. Але, знову ж таки, якщо ми будемо сконцентруватися на негативі, то буде наша нервова система трошечки так шататися, а вона і так у нас нестабільна. Тому все ж таки краще більше на позитиві орієнтуватися, і все буде, друзі, добре обов'язково. Тримаємося і рухаємося далі, і попереду у нас погода.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, сьогодні в Україні досить тепло, подекуди хмарно із дощами, зокрема на заході, так, місцями короткочасні дощі з температурою до 19-23 градусів. На півночі теж очікуються дощі і температура підніметься до 19-22. На сході і півдні без опадів, але хмарно з проясненням із температурою 22-24 градуси в день. У центрі сьогодні до плюс 23 градусів, без дощу і досить сонячно, і у столиці хмарно з проясненням і з температурою до плюс 21.
1: Погода на максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Тих, хто досяг граничного віку перебування в запасі, автоматично виключатимуть із військового обліку. Особисто звертатися до ТЦК для цього більше не потрібно, повідомило Міністерство оборони. Пишуть, що реєстр оберіг щодня перевіряє граничний вік. Зауважу, що 60 років – це граничний вік для більшості військовозобов'язаних і резервістів, 65 років – для осіб вищого офіцерського складу. Про зміну статусу повідомить застосунок «Резерв Плюс».

0: в ньому з'явиться статус «виключений». Водночас автоматичне виключення із військового обліку не скасовує порушень правил військового обліку, які були зафіксовані раніше, і їх потрібно врегульовувати окремо. Нардепи пропонують заборонити звільнення працівників, які самостійно доглядають за дитиною, поки другий із батьків проходить військову службу. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, якщо працівник самостійно доглядає за дитиною через проходження військової служби другим із батьків, його не можна буде звільнити з ініціативи роботодавця. Зокрема, гарантія має діяти під час скорочення штату та реорганізації підприємства. Винятком передбачена повна ліквідація підприємства. У разі ухвалення закон має набути чинності наступного дня після офіційного опублікування. Олія може подешевшати. У Мінагро кажуть, це можливо десь взимку на тлі зменшення вартості соняшникового насіння. Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький сказав, що у вересні вже почала знижуватися ціна на соняшникове насіння через його профіцит на внутрішньому ринку, який виник через блокування портів та обмежені можливості для експорту цього товару. А для того, щоб почала знижуватися ціна на олію на роздрібному ринку, має пройти певний час, а саме 3 місяці, говорить урядовець. Новий безпілотник таксі Tesla CyberCab потрапив у курйозну пастку. Як повідомляє видання «Футуризм», комп'ютерний інженер якось викликав двомісний CyberCab до готелю в Остіні, проте й виїхати з території машина так і не змогла. Будівельники перекрили одну із смуг руху, а автономна система Tesla не помітила інший вільний проїзд. У результаті автомобіль проїхав уперед і назад 4 рази, після чого зупинився, оголосив про прибуття у пункт призначення і завершив поїздку прямо на парковці. Ну, пасажир-комп'ютерний інженер поділився своїм розчаруванням від роботи автівки у соцмережах. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: дівчуля.
1: Та 13 в Україні в ефірі Радіо Максимум. Друзі, з вами ще я тут, Вікторія Безнюк. І знаєте, от прочитала цікавесеньку таку інформацію. Ну, але перш за все хочу запитати у вас, що ви говорите, коли ваша дитина починає істерити? Так, істерити. Я, от, знаєте, користуюся насправді стандартним словом. Коли я бачу, що дитина починає заводитися, то я говорю: заспокойся. Так, так і кажу. Ну і ось нещодавно прикол був. Я щось нервувалася, а мені донечка говорить: мама, спокійно, заспокойся, все буде добре. Знаєте, от рівень напруження мого просто одразу впав на нуль. Насправді це було настільки мило і смішно, що ну що там сердитися. Але все ж таки психологи радять у момент таких сильних емоційних сплесків у наших діток не починати нам, не починати з пояснень і повчань, а просто сказати: от я бачу, що тобі зараз важко, і ти відчуваєш, ну і назвати або ж вгадати ту емоцію, яку відчуває людина. Я, до речі, таку штуку проходила колись, коли психологічно займалася, і це насправді спрацьовує. Ну і сказати дитині там: я бачу, що ти злишся, так? Ти дуже розсерджена, ти дуже злишся, я поруч, все буде добре. Ну і насправді суть в чому? Що коли ми проговорюємо ту емоцію, яка зараз проживається дитиною чи людиною, тому що на дорослих це теж так само спрацьовує, то стає насправді значно легше. Наче ця емоція просто відпускає. Ну, а вже коли дитинка заспокоюється наша, то все ж таки говорити про те, що сталося. Ну, розказати, пояснити там і так далі. А я, друзі, наразі всім бажаю, щоб не було сварок, незрозумілих ситуацій, а було тільки багато доброти, багато щирості, багато хорошого настрою. Ну, і Радіо Максимум поруч з вами. Я вмикаю вам класні, улюблені ваші пісні. І згодом, до речі, розповім про секретики від довгожителів. Дочекайтеся.
2: Реклама. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
7: Знижки в АТБ до мінус 30%, а ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ, активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
8: Чуєш? Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
13: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards». Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від «Люкс ФМ». 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
14: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
12: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Друзі, нещодавно такий провів експеримент, їхав з Вишгорода на Поділ, мені треба було, і зазвичай я часто так роблю, коли особливо затор, я машину лишаю на метро, на Героїв Дніпра, і їду собі на Поділ, правильно? І дешевше по бензину.
2: Ну і зручно, якщо
1: ціни
2: це
1: бачили
2: затор,
1: на бензин. Да.
2: До речі.
1: І тут я їхав, і порой, і такий, так, а стоп.
2: Ти побачив ціни на бензин, але забув про ціни,
1: забув
2: на, метро.
1: Ціни на метро. І такий доїхав до Героїв Дніпра вже, і такий думаю, так, а мені з Героїв Дніпра 10 кілометрів, такий провів експеримент.
2: Так.
1: І порахувавши, мені це обійдеться по бензину на дизельному автомобілі десь 200 гривень.
2: Так.
1: 20 кілометрів. Дивлюсь, а скільки метро? А 30 і 30, 60. Різниця лише 140 гривень. Так думаю, так я за 140 гривень я поїду краще на машині. А якщо удвох, то взагалі вже різниця 80 гривень.
2: Вже,
1: а якщо з дітьми, то вже на метро дорожче виходить.
2: Так.
1: От в чому прикол. І я вирішив дізнатися, що ж там з цими цінами на метро, чи змінився пасажиропотік? Взагалі в серпні 25-го року, наприклад, проїхало 20 мільйонів пасажирів за місяць. А в серпні цього року 17 мільйонів, тобто на 3 мільйони менше. Не тому, що людей стало менше в Києві, людей менше не стало, навіть, скажу, більше стало, а через підвищення цін. Але при тому виручка метрополітену збільшилася вдвічі.
2: Ну, тому що,
3: Хоча втричі виросла, в 3,5 рази.
1: Ні, збільшилася лише вдвічі, написано.
3: Чого?
1: От я теж не розумію,
3: раніше,
1: чого.
3: Раніше 8 було гривень, да. Зараз 30,
1: тобто,
3: в 20...
2: Ну, як мінімум, в
1: 4 рази.
3: Ну,
1: в 3,5.
3: 3,5 рази, я вибачаюсь.
1: Де різниця?
2: Блін, а воно все так і відбувається, розумієш? От в чому прикол.
1: Да.
2: Подорожчало втричі, а ми кажемо, що вдвічі. А що ти мені зробиш?
3: Нічого.
1: Подорожчало в 4 рази, виручка вдвічі зросла, зарплати не зросли. І все таки, так, стоп.
2: Чому? Та ви не розумієте.
1: Це економіка.
2: Економіка. Ой, це складно. Ну, ви щось розумієте в економіці. Ну, вам пояснювати. Так, господи.
1: Друзі, а ви на метро їздите зараз новими цінами чи ні?
2: До речі.
1: Скажіть нам зараз в приймач, шепніть, щоб ми знали.
2: Коротше кажучи, якщо ви хочете спитати, чому Анатолій Анатолійович їздить на Гелендвагені, а не на метро, бо на метро дорого.
1: Бо продати
2: виходить
1: його не може.
2: Так.
1: Бо продати не може старий. Старий нікому не потрібний, тому їжу.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: 15.44 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. Друзі, ну що, як і обіцяла, зараз розповім поради від людей, які вже точно мають право говорити про довголіття, адже їм вже більше 100 років, уявляєте? Ну і вони розповідали, що допомагає їм довго жити. Так от, 108-річна Сюзан Янг Браун каже, що вона щоранку робить фізичні вправи, уявляєте? Живе сама і досі водить автомобіль. Опа! Ну, а подружжя Джон і Джері, яким 101 і 100 років, вони щоп'ятниці ходять снідати в Макдональдс, як це мило і романтично. Ну, і кажуть, що для них важливо не ізолювати себе, а спілкуватися обов'язково з іншими людьми. Ну, та, комунікація обов'язково має бути. Як же ж без цього? Ну, і, до речі, ще одна довгожителька, Рут, якій 103 роки, вона радить завжди мати попереду щось, чого ти дуже сильно чекаєш. Ну, як на мене, це просто вау, правда? До речі, про що тут іде мова? Можливо, ви не здогадалися. От створювати там настрій собі, так, якусь подію ми хочемо очікувати, там день народження, до прикладу. Або ж вона каже, якщо такого немає, ну от найближчі дні, то самим собі придумати. Ну що, вечірочку влаштувати, якусь вечериночка, сьогодні п'ятниця, можна зробити. Так от, насправді, бачите, дуже легкий і простий рецепт. Що ми тут собі можемо винести? Ну, я особисто для себе зробила такий підсумочок. Це рухатися обов'язково, бачитися з людьми, завжди мати привід чекати чогось хорошого. Ну, і, до речі, кажучи, головне – це не втрачати, точніше, не витрачати сили на дрібні переживання або ж гнів. Ну, і не втрачати надії, звісно, як же ж без цього. Всім бажаю, друзі, легкої п'ятниці, ну, і далі на Радіо Максимум про погоду вже на завтра.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра погода в Україні буде ще теплесенькою. На заході в день переважно 19-22 градуси, місцями сонячно, а місцями і хмарно, але без опадів. На півночі і у центрі України очікується температура близько 21-25 градусів, сонячно, і місцями все ж таки пройде трошечки короткочасний дощик. Ну, далі. На сході і півдні у нас температура в день 21-25 градусів, тепло і сонячно, без опадів. І у столиці завтра очікується хмарна погода з проясненням і вдень плюс 19-21.
1: Погода на максимум. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Ірина Кожарська. Мінфін відклав підготовку енергетики до зими. Це заявила голова бюджетного комітету, нардепка із пропрезидентської фракції «Слуга народу» Роксолана Підласа. Каже, що уряд переніс на грудень капітальні видатки, що були заплановані на осінь, через проблеми із отриманням міжнародного фінансування. Зокрема, сума видатків, які перенесли з вересня на грудень, складає 39 мільярдів гривень. Нардепи у першому читанні підтримали законопроект, що передбачає штрафи за перевищення допустимого рівня шуму двигунів і вихлопних систем транспортних засобів. Начальник департаменту патрульної поліції Білошицький каже, що пропонується у період дії воєнного стану штрафи мають становити 1000 неоподаткованих мінімумів за перше порушення та 2000 за повторне. Тобто за нинішнім неоподаткованим мінімумом це від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Зуважу, що йдеться поки що лише про законопроект, а не про чинні правила. Для набуття чинності новими санкціями документ має бути ухвалений у цілому, підписаний та офіційно опублікований. Можна перевірити смартфон перед купівлею, повідомляє нам з вами Державна митна служба. Пишуть, що запустили новий онлайн-сервіс, який дозволяє перевірити за кодом IMEI, чи є дані про мобільний телефон у митному оформленні в Україні. Перевірка доступна через сервіс Держмитслужби. Там потрібно ввести IMEI пристрою у відповідне поле та натиснути «Шукати». А система покаже, чи міститься зазначений номер серед даних про митне оформлення мобільних телефонів, здійсненого починаючи з 4 вересня цього року. Сервіс корисний також для продавців та імпортерів. У Китаї 106-річний чоловік Ван Дінгао живе за незвичним графіком, який називає зворотнім. Він лягає спати близько 16-17, прокидається о 1-й ночі і о 3-й снідає, а потім вирішає на ранкову прогулянку. До такого незвичного розпорядку пристосувався і його син, який щоранку готує батькові сніданок. Раціон Вана простий і немає особливих обмежень. Він любить морепродукти, особливо річкового краба, а іноді разом із сином випиває і чарку байдзю – це традиційний китайський міцний напій. При цьому Ван Дінгао своє довголіття пояснює не зворотнім графіком, а позитивним ставленням до життя, сімейними цінностями та любов'ю до навчання і роботи. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: 16.14 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Поруч Вікторія Везнюк. І, друзі, пропоную скласти невеличкий список того, що треба встигнути нам зробити за осінь. Я рекомендую не затягувати, бо поки теплесенько, то можна класні фоточки наробити. Бо з понеділка кажуть, що вже прийдуть до нас дощі і буде похолодання. Але, може, потім знову буде тепленько. Ми ж віримо в краще, правда? Так от, про список. Я про генеральне прибирання взагалі не буду говорити, але якщо вдасться це зробити, то буде вам класно. Так, ну що, переходимо до списочку, так? От мені прямо дуже-дуже сильно заходить ідея це зайти в книгарню і обрати собі книгу на осінь. Класно? Далі можна спробувати сезонний десерт з гарбузом, я пропоную. Наступний пунктик – це готувати американський сливовий пиріг. Ось мені здається, саме сьогодні або на вихідних точно я це зроблю, тому що батьки привезли цілу миску слив, і я вже не знаю, що з ними робити, їсти вже не можу їх їсти. Далі, купити жоржини або ж айстри, просто так, без приводу. Мені привезли, я щаслива з айстрами вдома. Ну і зловити якийсь теплий вечорочок, провести його з дорогими людьми, до речі, можна цими вихідними, десь там на терасі або затишної кафешки. Ну, як на мене, класні ідеї, втілюємо це в життя і залишаємо собі приємні спогади, залишаємо там скарбничечку собі. Ну а у нас, друзі, попереду презентація новиночки. Солоха до нас завітала і вже через 10 хвилиночок почуємося на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного
6: застосування. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
7: В животі немов цеглина.
8: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Хочете і купуєте? Бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
10: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторіїв для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Світ ТВ Originals представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті.
3: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Від творців «Приват-24».
7: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват-24.
10: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
11: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
12: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
13: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозива «Три ведмеді» в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: І в чому сенс?
16: Відсотки не платять, відсотки отримують.
17: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
18: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
19: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем.
20: Реклама на Радіо Максимум.
21: Реклама.
22: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чі.

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: 16-26, ні, вже 27 в Україні, друзі. Ви слухаєте Радіо Максимум. До нас в гості прийшла Солоха. Привіт, Солоха.
1: Всім привіт, друзі.
0: Чим ти до нас завітала сьогодні?
1: У мене сьогодні прем'єра. І пісня така лірична, спокійна, про кохання. Тому що мене звикли чути, бачити такою яскравою, епатажною, так, веселою. Так. А тут у мене, знаєте, такий ліричний стан, така осіння пісня.
0: Пісня «Кохай», так?
1: Так.
0: Так, і що вона? Про от я послухала, правда, цю пісню, і для мене це було так, знаєш, неначе я от як жінка готова багато на що заради того, щоб мій чоловік сказав, що я тебе кохаю. Правильно я зрозуміла посил цієї пісні? Чи це в мене так, знаєш?
1: Так, цю пісню написав для мене мій друг-журналіст Григорій Раут.
0: Так.
1: Він сказав, що коли він писав цю пісню, він уявляв мене як жінку, яку він знає, співачку. І він казав: я дуже хочу тебе побачити такою ніжною, яка не власна жінка, як я завжди така. От що я хочу, так і буде.
0: А ти завжди власна.
1: Як така, так маніпулюю чоловіками. У нього такий склався образ. А я хочу тебе бачити, що ти вмієш бути слабкою. І тут я дозволила собі бути слабкою і випрошувати це. Ну, скажи мені це, кохай.
0: От скажи по-чесному, яка ти? Ти от дійсно от така різна буваєш? І чи буває, що ти випрошуєш ось це кохання
1: я
0: від свого чоловіка?
1: Я вже давно не випрошую, слава Богу, вже два шлюби було. Зараз другий, сподіваюся, останній. Ні, ніколи не випрошую, але буває з чоловіком, коли він давно не казав кохай, я кажу: ну, сонечко, ти мене любиш? Він каже: так я ж тобі от годину тому казав. Кажу: а я хочу ще. Ну, це в такій ігровій формі більше.
0: Ну що, я можу, друзі, сказати, Солоха нормальна жінка, як і всі ми. Якщо їй хочеться, щоб чоловік сказав про кохання, то просить, як і всі нормальні люди, так?
1: Так, це нормально і не треба цього боятися. І якщо є почуття, от деякі дівчата бояться вперше сказати «кохай». Вони чекають, що першим має сказати чоловік. А я вважаю, що якщо є почуття, то тут не треба їх соромитися.
0: І так, ти вважаєш, що якщо от тобі хочеться, щоб чоловік там щось сказав, то варто все ж таки про це сказати, а не, можливо, по-жіночому маніпулювати?
1: Ну, можна всі процеси використовувати, розумієте, і маніпуляції, і хитрість, або просто бути відвертою. Треба бути різною. Не треба бути, мати одну якусь певну стратегію. Треба бути різною, бути з собою. Ми ж такі дівчата, під настрій у нас все. Сьогодні так, завтра так, а післязавтра можна сказати: так, я щось тебе вже не кохаю, от на цю годину, от в цей момент.
0: А ти так казала?
1: Ну, все буває, звісно.
0: Скільки років ти вже зі своїм чоловіком?
1: З другим чоловіком ми вже четвертий рік.
0: О, вау, у вас двоє діток, так?
1: Двоє діток під час війни народилось, так.
0: А чоловік допомагає тобі з вихованням дітей? От я так розумію, що там в садочок потрібно відвести, а ти так активно займаєшся творчою діяльністю.
1: Ну, він теж займається діяльністю, не завжди в нього є час, але якщо треба, навіть от маленькому зараз рік, то він такий тато, він може підгузник поміняти і приготувати суміш, він молочинка, звісно.
0: Клас.
1: Підтримає мене.
0: А на що ти готова от заради свого чоловіка? Є в тебе якісь такі пункти, які би, ну от, може і не варто, знаєш, про це говорити, так, от думаєш ти собі, але от дійсно ти на це готова. Поділишся?
1: На все готова заради чоловіка. Він же для мене на все готовий. Все для мене може робити. А чому я маю мати якісь обмеження? Так само, що від мене залежить, як жінки, як люблячої людини. У нас така... Ми дуже товаришуємо, міцні стосунки, як друзі, як коханці, все має бути.
0: А що найдорожчого він тобі дарував або робив заради тебе? Це, можливо, не фінансове.
1: Ну, так, для найдорожче для мене – це діти з чудовою генетикою, з класним здоров'ям. Гарні діти, здоров'я – оце саме головне.
0: А хто головний у вашій родині?
1: Я думаю, що я, він думає, що він. Кожен має, кожен головний.
0: Добре. Попереду премія буде Люкс Ворд 4 жовтня. Розкажи, ти готуєшся?
1: О, я готую нову прем'єру, запальну. Якщо пісня «Кохай», вона лірична, така осінній вайб,
0: так,
1: то там ви побачите, яка справжня Солоха, гулянки, вестілля. Все класно, тому що все ж таки, наш скрутний час, ми маємо якось трішки абстрагуватися інколи і розуміти, що життя триває, треба жити наповно, і я даю цю енергію.
0: Ну, буквально ось через хвилиночку ми вже будемо слухати твою новиночку. Розкажи, будь ласочка, який от, ну, головний посил цієї пісні ти би хотіла передати нашим слухачам, щоб що вони взяли з цієї пісні?
1: Там є слова: байдужість свою хоч на мить заховай. Тут більше пісня про нові стосунки, коли це не чоловік, у вас вже діти, все добре, а коли у вас перші тільки побачення, вже була перша близькість. І коли ви ще боїтесь один одному сказати, розкрити собі всі почуття, то хотілося б, щоб не бійтеся це розказати. Приховуйте цю байдужість, не треба, тому що інколи або зі сторони жінки, або чоловіка ми хочемо показати, що не так ти ж мені подобаєшся, у мене таких, як ти, там може бути багато. І це інколи на першому етапі може псувати оцю ідилію. Я знаю про себе, що я сама така була, я показувала, що я така незалежна, що та ні, я там не кохаю, ти от будеш за мною бігати. Неправда, не треба так робити. Це правда, таке є, але не треба так робити. Повірте моєму досвіду. Потім будемо жалкувати.
0: Напевно, менше маніпуляцій, так, а більше от бути щирими,
1: більше
0: відкритими.
1: Відвертості, так, тому що якщо все починається будуватися на грі, то ці стосунки вони ні до чого не приведуть. А коли зразу відверто, навіть якщо він не хоче чогось глобального, не хоче створювати родину, значить не, це не ваша людина.
0: Угу. А може треба почекати трохи?
1: А може треба буде почекати?
0: Все залежить, я думаю, від ситуації. А наразі у нас ситуація така. Солоха прийшла до нас з прем'єрою пісні «Кохаю», і ми з радістю її презентуємо для вас. Поїхали.
1: Слухайте.

0: кажи.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Друзі, ну є хороші новини. Онука.
3: Нарешті. Добре, що ти прийшов.
2: Вона отримала премію Еммі.
3: Та ладно.
2: Еммі. Це найкрутіша телевізійна премія Сполучених Штатів Америки.
3: Тобто за серіали, да? Телевізійні серіали.
2: За серіали і фільми, ну, коротше, там Netflix.
3: Типа, як
2: різні.
3: У нас, що у нас було?
2: Дзига.
3: Телетріумф.
2: Так, да, типу такого.
3: Да?
2: Еммі, це як, от, наприклад, є Оскар, це саме кіно, а
3: так.
2: Еммі, це телефільми. Але буває таке, що люди отримують і Еммі,
3: тобто і там, і там.
0: Добре, номінація. За що вона отримала?
2: За саундтрек, зрозуміло, вона не акторка. За саундтрек до епізоду серіалу Culture Quest про культурний супротив України. Значить, американський режисер Іван Грант є творцем і ведучим цього серіалу.
3: Американський прямо Іван Грант.
2: Ну, Іван Грант, але він американець. Да. Він їздить по Україні і знімає серіал саме для американців.
3: Ага.
2: І от Наталя Живченко, онука, була продюсеркою випуску, який знімали в Україні ще в 22-му році, від собі. Тільки зараз його показують в США. Значить, і вона відповідала за епізод про Чернігів, якому показала, як працює місцевий супротив.
3: По суті, це її батьківщина.
2: Так, вона познайомила з місцевими організаціями, там, з мистецтвом міста, там, з дерев'яним мережем, з цими, знаєш, там, і це показувало, ну, для того, щоб у світі могли побачити. Це англомовний серіал. І вона за саундтрек до цього епізоду про Чернігів, а вона зробила нічого собі саундтрек. До речі, він вже доступний на Ютубі, цей епізод. Так от, вона отримала Еммі, і цю статуетку в Україні привезли музиканти гурту Даха Браха, бо вона не поїхала в США на Еммі. Вона планує, як ви думаєте, що з нею зробити? Вона відправила цю статуетку до свого дідуся в Чернігів.
3: Він же був майстром з виробництва
2: інструментів
3: музичних. Да. І там прям ціла майстерня, як музей. Онука отримала Еммі, відправляє до дідуся.
2: До дідуся в Чернігів.
3: Дідусь, все логічно. Тепер нарешті все сходиться.
2: Ну, до речі, ім'я є теж пов'язане з дідусем, правильно? Все, сценічне. Да,
3: онука. Онука, тепер все ясно.
2: Так що все.
3: Дякуємо.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: 16:44 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. І, друзі, я ось зовсім нещодавно побачила таке відео, і донечки, до речі, показала, там в мережі, там в шорцах, здається, мама морська видра, вона лежить на воді і тримає в себе на животику, обіймаючи лапками своє дитинчатко. Насправді, вони такі мілюські, ну, класні. Але, щоб ви розуміли, так морські видри сплять. Вони ж на воді то засинають. І під час сну, щоб не розпливалися хто куди, то малючків матусі тримають на собі. Або ж навіть вони всі, коли там родини, тримаються за лапки, щоб не розпливатися. Ось, бачите, як прикольно це все відбувається у світі тваринок. Ну, і важливо, щоб всі родини, і тварини, і ми, люди, теж трималися отак за руки і були поруч завжди. Ну що, друзі, мій ефірний час уже насправді підходить до свого завершення. Я всім бажаю доброї п'ятниці, класних цих вихідних. З вами на Радіо Максимум була Вікторія Вознюк. Ну і ми вже почуємося з вами в понеділок. Всіх обіймаю і далі поговоримо про погоду на завтра. Все, пока-пока, друзі.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра погода в Україні буде ще досить теплою. На заході в день переважно 19-22 градуси. Місцями сонячно, а місцями буде хмарно, але без опадів. На півночі і у центрі очікується температура близько 21-25 градусів. Буде сонячно і місцями з короткочасним дощем. На сході і півдні в день 21-25 градус, тепло та сонячно і без опадів. І у столиці завтра очікується хмарна погода з проясненням, без опадів, в день близько 19-21 градуса.
1: Погода на максимум.
3: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Верховна Рада із третього разу підтримала у першому читанні законопроект про оподаткування міжнародних посилок. До документу ще будуть вносити правки та редагувати, і після цього його мають ухвалити в цілому. Згідно ж із запропонованими новими правилами, які передбачає законопроект, податкову пільгу на ввезення імпортних товарів вартістю до 150 євро у міжнародних посилках мають скасувати. Водночас приватні подарунки вартістю до 45 євро, які надсилаються безоплатно, як і раніше, пропонують не оподатковувати. Крім того, обіцяють, що не будуть оподатковувати посилки з товарами для потреб безпеки і оборони. У разі ухвалення закону він має вступити у силу після 1 липня наступного року. Уряд ухвалив і передав до парламенту проект держбюджету на наступний рік. На оборону в ньому передбачили 4 трильйони 885 мільярдів гривень. Кажуть, це на 517 мільярдів гривень більше, ніж у цьому році. Водночас прем'єр Корецький заявив, що потреби сил оборони значно вищі. Але при цьому у проєкті бюджету на наступний рік знов заклали кошти на телемарафон – 1 600 000 000 гривень. І це більше, ніж на цей рік, приблизно на 64 мільйони. На забезпечення діяльності президента та Офісу президента суттєво збільшили видатки до понад 1 мільярда гривень. Щоправда, у проєкті бюджету нарешті немає грошей на популізм у вигляді національного кешбеку. Однак немає і грошей на підвищення зарплат військовим. «Укрзалізниця» запроваджує нові тарифи на приміські поїзди. Пишуть, що переходять на шестизонову систему тарифів у приміських поїздах. Вартість проїзду залежить від відстані та становить від 30.

0: до 150 гривень. 30 гривень коштуватиме проїзд на відстань до 50 кілометрів, а відповідно проїзд на відстань понад 250 кілометрів обійдеться вже у 150 гривень. Нові тарифи запроваджують поступово. Вони вже діють у Київській, Чернігівській та Житомирській областях. З 22 вересня будуть діяти в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській областях. Згодом систему поширять на інші регіони. Науковці з'ясували, що коти можуть пам'ятати своїх господарів роками, і це попри поширене уявлення про відстороненість котів. Дослідження, проведене в Орхуському університеті Данії, показало, що коти та собаки реагують на знайомі місця або обставини так, ніби пам'ятають попередній досвід. Фахівці також звертають увагу, що навіть відносно короткий період спільного життя може мати тривалий ефект. За оцінками ветеринарів, кількох місяців проживання з людиною достатньо, щоб котик сформував стійку пам'ять про неї. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993.
1: 26 літрів.
2: Подарунок.
1: 26 переможців.
2: Щодня.
1: А ВОК.
2: Теж 26.
1: Хо-хо.
2: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть Цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
6: Рекомендацію засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічну умову цінні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: О, тобі банк реклама.
11: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
12: Чуєш?
13: Вегас 24.
14: Гра кличе.
13: Вегас 24.
14: Завантажуй та грай.
13: Вегас 24.
14: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
16: Чого?
15: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
16: І все в одному застосунку?
15: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
16: О, це зручно.
15: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
17: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
18: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
19: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
20: Реклама на Радіо Максимум.
21: Реклама.
22: LuxFM представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Сторінка здоров'я на Радіо Максимум.
2: Ой, нам подобається таке.
3: А, слухай, нам подобається таке.
1: Ну, у нас такий вік, що треба, Денис. То вже треба. Дивіться, друзі.
2: Давай ти про нас не кажи, тому що ти про себе.
1: Я про нас, про Анатолія Анатолійовича. Так от, дивіться, не лише алкоголь та тютюн.
2: А що у вас ще є?
1: Увага, вчені виявили, які фактори пришвидшують старіння серця.
2: І виявилося, що це... Не,
1: не, да, я зараз скажу. Насправді дуже цікаво, що головними ворогами серця це жирна їжа, сидячий спосіб життя. Ну, зрозуміло, там куріння, алкоголь також. А однак, нові наукові дослідження свідчать, що фінансові труднощі, те, в чому ми живемо постійно, вони, тобто страх не мати можливості, вони дуже шкодять здоров'ю.
2: А, ну, тобто ментально, психічно, ти постійно думаєш, де взяти гроші,
1: да,
2: де
1: заробити. Да. І сердечко твоє не витримає. Проводили анкетування, щоб оцінити 9 напрямків. Стрес, фізична активність, соціальні зв'язки, бла-бла-бла і так далі. Да? І виявилося, що більше цей от розрив між паспортним і фактичним віком серця, тобто, умовно, вам 50, а серце набагато старіше.
2: 80.
1: Да? У тих людей, які живуть в стресі через, наприклад, фінансові якісь проблеми, там, кредити і так далі. Тобто, до чого ви думаєте? Якщо ви вже взяли кредити, він вас бентежить, забудьте про
2: просто
1: це.
2: Просто не парьтесь.
1: Просто забудьте, так. Да. Знаєте, що шкодить вашому серцю. Просто вам будуть дзвонити, ви кажуть, будь ласка, мені серце моє дорожче.
2: Чуєте, як воно тарабанить?
1: Чуєте, як стучить серце? Ідіть нафіг.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум». I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. В Україні запровадять динамічні тарифи на електроенергію. Кажуть, це дозволить споживачам оплачувати світло за плаваючими тарифами, оскільки вартість кіловата залежатиме від поточного часу доби та ринкової кон'юнктури. Зміни до правил роздрібного ринку електричної енергії схвалила Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Але щоб перейти на таку систему, споживачу потрібно мати інтелектуальний смарт-лічильник. При цьому обіцяють, що перехід буде виключно добровільним. Кожен клієнт самостійно буде вирішувати, чи укладати йому договір із динамічним ціноутворенням на світло. Соцполітики хоче залучати амбасадорів для повернення українців за кордону. У міністерстві кажуть, що амбасадори – то такі волонтери, які інформуватимуть українців за кордоном про умови життя та можливості в окремих громадах України. Мовляв, ініціатива орієнтована передусім на громадян, які розглядають повернення в Україну, але не можуть повернутися до попереднього місця проживання. Водночас експерти кажуть, що сама поява амбасадорів повернення – не вирішує основних причин, через які українці не поспішають повертатися з-за кордону. Наразі більш значні житлові проблеми серед переміщених осіб, як то зруйноване або недоступне житло, а також проблеми із документами та отриманням компенсацій. Часом 9 країн Євросоюзу відклали запровадження біометричного контролю на кордоні на невизначений термін. Франція, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Греція, Мальта, Португалія, Італія та Швейцарія пояснили, що причиною для цього стали проблеми з технологією і програмним забезпеченням для біометричного контролю. Відповідно, виникли великі черги в аеропортах. Водночас відстрочка не діє на окремих локаціях. На терміналі Євростар у Брюсселі, у порту Антверпена, а також в аеропортах Франкфурта на Майні та Схіпхол в Амстердамі. Коти обирають ліжко господаря не випадково. Знавці поведінки тварин пояснюються тим, що у дикій природі сон є одним із найбільш небезпечних моментів для будь-якої тварини. Тому поруч із господарем кіт почувається безпечніше. До речі, міцно спати коти можуть лише поруч із людиною, якій повністю довіряють. А от якщо кіт торкається лапами ніг або грудей господаря чи притискається до його тіла, це вважається проявом найвищого рівня довіри, який кіт може вам продемонструвати. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама. Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Від творців Приват24.
2: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів «Метрошеф», «Біло», «Хохланд» та інших. А крем-сир бренду «Філадельфія» лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Біль у спині надокучає.
8: Його «Меновазан Про» столає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
9: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з
10: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
11: Детективне шоу, яке підколіло світ та Україну, повертається.
12: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
13: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
14: В животі немов цеглина.
15: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
16: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
17: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй «Ділатіл». «Ділатіл» – це діло. «Ділатіл» – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. «Ділатіл» – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
19: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
20: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
21: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
22: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
23: Чого?
22: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
23: І все в одному застосунку?
22: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
23: О, це зручно.
22: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
24: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
25: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
26: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті «Дніпро-М.UA».
0: Реклама на Радіо Максимум.
27: Реклама.
22: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
23: Чого?
22: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
23: І все в одному застосунку?
22: Ага,
1: І головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю її вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
23: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
24: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
27: Реклама.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: А зараз хотів розказати вам про 82-річного марафонця з Іспанії, який має форму 20-річного.
3: Здоров'я?
2: Звичайно. А ти думав, що кросівки?
3: Ну, я не знаю.
2: Який зняв з 20-річного? Ні. А наш іспанець Хуан Лопес Гарсія, 82 роки, має показники фізичної форми, як у 20-річних. Тобто, його варіабельність серцевого ритму, пульс, гаджети, які показують, в нього просто як у 20-річного. Ну, просто як... При тому, що він почав займатися спортом лише на пенсії. Тобто, він ніколи не був там, знаєш, там, качком чи, знаєш, там, спортсменом. Але життя змінилося, коли у 66 років він вперше вийшов на пробіжку. І почав потрохи збільшувати кілометраж, і вже за 4 роки він брав участь в змаганнях. Зрештою, він перейшов навіть до ультрамарафонів і бігає не тільки там по 42, а бігає 50 кілометрів. Причому у своїй віковій групі він там просто рекордсмен, бо в нього вікова група 80-84, щоб ти розумів.
3: Так, а скільки їх там людей? Мені просто от, цікаво.
2: Коли судячи вони... з усього, він один. Тому що він там перемагає.
3: Класно. До речі, а у нас у тебе ж в годиннику також має показувати, скільки твій спортивний вік.
2: Так, да, я сьогодні перевірив. Він мені сказав, порівняно з Хуаном, ти лох.
3: Так,
2: воно таке написав.
3: Да, воно таке написав. І Хуан ти тобі не Хуан не бути.
2: Да, не Хуан ти, Анатолій. Скажімо так.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: якщо.
1: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Тих, хто досяг граничного віку перебування в запасі, автоматично виключатимуть із військового обліку. Особисто звертатися до ТЦК для цього більше не потрібно, повідомило Міністерство оборони. Пишуть, що реєстр оберіг щодня перевіряє граничний вік. Зауважу, що 60 років – це граничний вік для більшості військовозобов'язаних і резервістів, 65 років – для осіб вищого офіцерського складу. Про зміну статусу повідомить застосунок «Резерв Плюс», в ньому з'явиться статус «Виключений». Водночас автоматичне виключення із військового обліку не скасовує порушень правил військового обліку, які були зафіксовані раніше, і їх потрібно врегульовувати окремо. Нардепи пропонують заборонити звільнення працівників, які самостійно доглядають за дитиною, поки другий з батьків проходить військову службу. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, якщо працівник самостійно доглядає за дитиною через проходження військової служби другим із батьків, його не можна буде звільнити з ініціативи роботодавця. Зокрема, гарантія має діяти під час скорочення штату та реорганізації підприємства. Винятком передбачена повна ліквідація підприємства. У разі ухвалення закон має набути чинності наступного дня після офіційного опублікування. Олія може подешевшати. У Мінагро кажуть, це можливо десь взимку на тлі зменшення вартості соняшникового насіння. Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький сказав, що у вересні вже почала знижуватися ціна на соняшникове насіння через його профіцит на внутрішньому ринку, який виник через блокування портів та обмежені можливості для експорту цього товару. А для того, щоб почала знижуватися ціна на олію на роздрібному ринку, має пройти певний час, а саме 3 місяці, говорить урядовець. Новий безпілотник таксі Tesla CyberCab потрапив у курйозну пастку. Як повідомляє видання «Футуризм», комп'ютерний інженер якось викликав двомісний CyberCab до готелю в Остіні. Проте й виїхати з території машина так і не змогла. Будівельники перекрили одну із смуг руху, а автономна система Tesla не помітила інший вільний проїзд. У результаті автомобіль проїхав уперед і назад 4 рази, після чого зупинився, оголосив про прибуття у пункт призначення і завершив поїздку прямо на парковці. Ну, пасажир-комп'ютерний інженер поділився своїм розчаруванням від роботи автівки у соцмережах. Про інші події

0: і менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама. Світ ТВ Оріджіналс представляє.
1: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
2: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
3: Скоро маски будуть зняті.
1: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993.
4: Зустрічай нові AirPods 5 одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 344 гривень на місяць від приватбанку. Банк у продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів: iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Cybernetic, KTS, TTT.ua, Kyivstar, Brain. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Реальний штраф за настави 24%. Максимальний срок кредиту 25 місяців.
0: Реклама на радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження. Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська,

0: Артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: ще рано.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Друзі, нещодавно такий провів експеримент. Їхав з Вишгорода на Поділ, мені треба було. І зазвичай часто так роблю, коли особливо затор. Я машину лишаю на метро, на Героїв Дніпра, і їду собі на Поділ. Правильно? І дешевше по бензину.
2: Ну і зручно, якщо ціни
1: бачили
2: затор,
1: на бензин.
2: Да. До речі.
1: І тут я їхав. І порой, і такий, так, а стоп.
2: Я бачив ціни на бензин, але забув про ціни,
1: забув
2: на метро.
1: Ціни на метро. І такий доїхав до Героїв Дніпра вже, і такий думаю, так, а мені з Героїв Дніпра 10 кілометрів. Такий провів експеримент.
2: Так.
1: І порахувавши, мені це обійдеться по бензину на дизельному автомобілі десь 200 гривень.
2: Так.
1: 20 кілометрів. Дивлюсь, а скільки метро? А 30 і 30, 60. Різниця лише 140 гривень. Так думаю, так я за 140 гривень я поїду краще на машині. А якщо удвох, то взагалі вже різниця 80 гривень.
2: Вже,
1: а якщо з дітьми, то вже на метро дорожче виходить.
2: Так.
1: От в чому прикол. І я вирішив дізнатися, а що ж там з цими цінами на метро? Чи змінився пасажиропотік? Взагалі в серпні 25-го року, наприклад, проїхало 20 мільйонів пасажирів за місяць. А в серпні цього року 17 мільйонів. Тобто на 3 мільйони менше. Не тому, що людей стало менше в Києві. Людей менше не стало. Навіть, скажу, більше стало. А через підвищення цін. Але при тому виручка метрополітену збільшилася вдвічі.
2: Ну, тому що...
3: Хоча тричі виросла в 3,5 рази.
1: Ні, збільшилася лише вдвічі, написано.
3: Чого?
1: От я теж не розумію,
3: раніше,
1: чого.
3: Раніше 8 було гривень, зараз 30.
2: Тобто... Ну, як мінімум, в 4
1: рази. Ну, в 3,5.
3: 3,5 рази, я вибачаюсь.
1: Де різниця?
2: Блін, а воно все так і відбувається, розумієш? От в чому прикол.
1: Да.
2: Подорожчало втричі, а ми кажемо, що вдвічі. А що ти мені зробиш?
3: Нічого.
2: Ні, ти...
1: Подорожчало в 4 рази, виручка вдвічі зросла, зарплати не зросли. І все таки, так, стоп.
2: Чому? Та ви не розумієте.
1: Це економіка.
2: Економіка. Ой, це складно. Ну, ви щось розумієте в економіці. Ну, вам пояснювати. Так, господи.
1: Друзі, а ви на метро їздите зараз, ну, ми цінами чи ні?
2: До речі.
1: Скажіть нам зараз в приймач, шепніть, щоб ми знали.
2: Коротше кажучи, якщо ви хочете спитати, чому Анатолій Анатолійович їздить на Гелендвагені, а не на метро, бо на метро дорого.
1: Бо продати виходить його не може. Бо продати не може старий. Старий нікому не потрібний, тому їжу.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міністерство фінансів відклало підготовку енергетики до зими. Це заявила голова бюджетного комітету Верховної Ради, нардепка із пропрезидентської фракції «Слуга народу» Роксолана Підласа. Каже, що уряд переніс на грудень капітальні видатки, що були заплановані на осінь через проблеми із отриманням міжнародного фінансування. Зокрема, сума видатків, які перенесли із вересня на грудень, складає 39 мільярдів гривень. Нардепи у першому читанні підтримали законопроект, що передбачає штрафи за перевищення допустимого рівня шуму двигунів і вихлопних систем транспортних засобів. Начальник департаменту патрульної поліції Білошицький каже, що пропонується, що в період дії воєнного стану штрафи мають становити 1000 неоподаткованих мінімумів за перше порушення та 2000 за повторне. Тобто за нинішнім неоподаткованим мінімумом це від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень. Зауважу, що йдеться поки що лише про законопроект, а не про чинні правила. Для набуття чинності новими санкціями документ має бути ухвалений в цілому, підписаний і офіційно опублікований. Можна перевірити смартфон перед купівлею, повідомляє нам з вами Державна митна служба. Пишуть, що запустили новий онлайн-сервіс, який дозволяє перевірити за кодом IMEI дані мобільного телефону у відомостях про митне оформлення в Україні. Перевірка доступна через сервіс Держмитслужби. Там потрібно ввести IMEI пристрою.

0: у відповідне поле та натиснути «Шукати». А система покаже, чи міститься зазначений номер серед даних про митне оформлення мобільних телефонів, здійсненого починаючи із 4 вересня цього року. Сервіс корисний також для продавців та імпортерів. 9 країн Євросоюзу відклали запровадження біометричного контролю на кордоні на невизначений термін. Франція, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Греція, Мальта, Португалія, Італія та Швейцарія пояснили, що причиною для цього стали проблеми із технологією і програмним забезпеченням для біометричного контролю. Відповідно, виникли великі черги в аеропортах. Водночас відстрочка не діє на окремих локаціях, на терміналі Євростар у Брюсселі, у порту Антверпена, а також в аеропортах Франкфурта на Майні та Схіпхол в Амстердамі.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Реклама. Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
7: OTP Bank реклама.
8: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Дайте щось від головного болю.
10: Візьміть цитрамон Дарниця.
9: Той самий?
10: Той самий. Від головного болю.
11: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
12: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
15: Чого?
14: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
15: І все в одному застосунку?
14: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
15: О, це зручно.
14: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
16: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
17: Реклама на Радіо Максимум.
18: Реклама.
19: Люкс.ФМ представляє.
20: 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards.

0: Вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Герасимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Друзі, ну є хороші новини.
2: Онука. Нарешті. Добре, що ти прийшов.
1: Вона отримала премію Еммі.
2: Еммі.
1: Це найкрутіша телевізійна премія Сполучених Штатів Америки.
2: Тобто за серіали, да? Телевізійні серіали.
1: За серіали і фільми, ну, коротше, там Netflix.
2: Типа, як
1: різні.
2: У нас, що у нас було?
1: Дзига.
2: Телетріумф.
1: Да, типу такого.
2: Да?
1: Еммі це, як от, наприклад, є Оскар, це саме кіно, а
2: так.
1: Еммі це телефільми. Але буває таке, що люди отримують і Еммі,
2: тобто і там, і там.
3: Добре, за що вона отримала?
1: За саундтрек, зрозуміло, вона
3: якому
1: ж акторка. За саундтрек до епізоду серіалу Culture Quest про культурний супротив України. Значить, американський режисер Іван Грант є творцем і ведучим цього серіалу.
2: Американський прямо Іван Грант.
1: Ну, Іван Грант, але він американець. Да. Він їздить по Україні і знімає серіал саме для американців.
2: Ага.
1: І от Наталя Живченко, онука, була продюсеркою випуску, який знімали в Україні ще в 22-му році, від собі. Тільки зараз його показують в США. Значить, і вона відповідала за епізод про Чернігів, якому показала, як працює місцевий супротив.
2: По суті, це її батьківщина.
1: Так, вона познайомила з місцевими організаціями, там, з мистецтвом міста, там, з дерев'яним мережем, з цими, знаєш, там, і це показувало, ну, для того, щоб у світі могли побачити. Це англомовний серіал. І вона за саундтрек до цього епізоду про Чернігів, а вона зробила нічого собі саундтрек. До речі, він вже доступний на Ютубі, цей епізод. Так от, вона отримала Еммі, і цю статуетку в Україні привезли музиканти гурту Даха Браха, бо вона не поїхала в США на Еммі. Вона планує, як ви думаєте, що з нею зробити? Вона відправила цю статуетку до свого дідуся в Чернігів.
2: Він же був майстром з виробництва
1: інструментів
2: музичних. Да. І там прям ціла майстерня, як музей. Онука отримала Еммі, відправляє до дідуся.
1: До дідуся в Чернігів.
2: Дідусь, все
1: логічно.
2: Тепер нарешті все сходиться.
1: Ну, до речі, ім'я є теж пов'язане з дідусем, правильно?
2: Все, сценічне. Да, онука. Онука, тепер все ясно.
1: Все.
2: Дякуємо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
1: Від творців «Приват-24».
2: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
5: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
6: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від «Приватбанк». У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTT.ua, Київстар Брейн.
9: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6-ї годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни.
7: Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993.
12: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21.45. Ексклюзивно на Мегого.
13: Чуєш?
14: Вегас 24.
15: Гра кличе.
14: Вегас 24.
15: Завантажуй та грай.
14: Вегас 24.
15: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими –

0: Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Люкс ФМ представляє
9: 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
10: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
7: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: дівчуля.
1: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан, а іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби.
0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні запровадять динамічні тарифи на електроенергію. Кажуть, це дозволить споживачам оплачувати світло за плаваючими тарифами, оскільки вартість кіловата залежатиме від поточного часу доби та ринкової кон'юнктури. Зміни до правил роздрібного ринку електричної енергії схвалила Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Але щоб перейти на таку систему, споживачу потрібно мати інтелектуальний смарт-лічильник. При цьому обіцяє, що перехід буде виключно добровільним. Кожен клієнт самостійно вирішуватиме, чи укладати йому договір із динамічним ціноутворенням на світло. Нардепи пропонують заборонити звільнення працівників, які самостійно доглядають за дитиною, поки другий із батьків проходить військову службу. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, якщо працівник самостійно доглядає за дитиною через проходження військової служби другим із батьків, його не можна буде звільнити з ініціативи роботодавця. Зокрема, гарантія має діяти під час скорочення штату та реорганізації підприємства. Винятком передбачена повна ліквідація підприємства. У разі ухвалення закон має набути чинності наступного дня після офіційного опублікування. Мінсоцполітики хоче залучити амбасадорів для повернення українців з-за кордону. У міністерстві кажуть, що амбасадори – то такі волонтери, які інформуватимуть українців за кордоном про умови життя та можливості в окремих громадах України. Мовляв, ініціатива орієнтована передусім на громадян, які розглядають повернення в Україну, але не можуть повернутися до попереднього місця проживання. Водночас експерти кажуть, що сама поява амбасадорів повернення не вирішує основних причин, через які українці не поспішають повертатися з-за кордону. Тут більш значні житлові проблеми серед переміщених осіб, як то зруйноване або недоступне житло, а також проблеми з документами та отриманням компенсацій. Олія може подешевшати. У Мінагро кажуть, це можливо десь взимку на тлі зменшення вартості соняшникового насіння. Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький сказав, що у вересні вже почала знижуватися ціна на соняшникове насіння через його профіцит на внутрішньому ринку, який виник через блокування портів та обмежені можливості для експорту цього товару. А для того, щоб почала знижуватися ціна на олію на роздрібному ринку, має пройти певний час, а саме 3 місяці, говорить урядовець.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш «Максимум FM». «Максимум FM».

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ». Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс-ФМ Awards». Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від «Люкс-ФМ». 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.UA.
6: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
4: Реклама.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Радіо «Максимум». Максимум життя.

Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички –

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міністерство фінансів відклало підготовку енергетики до зими. Це заявила голова бюджетного комітету Верховної Ради, нардепка із пропрезидентської фракції «Слуга народу» Роксолана Підласа. Каже, що уряд переніс на грудень капітальні видатки, що були заплановані на осінь через проблеми із отриманням міжнародного фінансування. Зокрема, сума видатків, які перенесли із вересня на грудень, складає 39 мільярдів гривень. Нардепи у першому читанні підтримали законопроект, що передбачає штрафи за перевищення допустимого рівня шуму двигунів і вихлопних систем транспортних засобів. Начальник департаменту патрульної поліції Білошицький каже, що пропонується, що в період дії воєнного стану штрафи мають становити 1000 неоподаткованих мінімумів за перше порушення та 2000 за повторне. Тобто за нинішнім неоподаткованим мінімумом це від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень. Зауважу, що йдеться поки що лише про законопроект, а не про чинні правила. Для набуття чинності новими санкціями документ має бути ухвалений в цілому, підписаний і офіційно опублікований. Можна перевірити смартфон перед купівлею, повідомляє нам з вами Державна митна служба. Пишуть, що запустили новий онлайн-сервіс, який дозволяє перевірити за кодом IMEI дані мобільного телефону у відомостях про митне оформлення в Україні. Перевірка доступна через сервіс Держмитслужби. Там потрібно ввести IMEI пристрою у відповідне поле та натиснути «Шукати». А система покаже, чи міститься зазначений номер серед даних про митне оформлення мобільних телефонів, здійсненого починаючи із 4 вересня цього року. Сервіс корисний також для продавців та імпортерів. 9 країн Євросоюзу відклали запровадження біометричного контролю на кордоні на невизначений термін. Франція, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Греція, Мальта, Португалія, Італія та Швейцарія пояснили, що причиною для цього стали проблеми із технологією і програмним забезпеченням для біометричного контролю. Відповідно, виникли великі черги в аеропортах. Водночас відстрочка не діє на окремих локаціях, на терміналі Євростар у Брюсселі, у порту Антверпена, а також в аеропортах Франкфурта на Майні та Схіпхол в Амстердамі.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
1: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
1: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні запровадять динамічні тарифи на електроенергію. Кажуть, це дозволить споживачам оплачувати світло за плаваючими тарифами, оскільки вартість кіловата залежатиме від поточного часу доби та ринкової кон'юнктури. Зміни до правил роздрібного ринку електричної енергії схвалила Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Але щоб перейти на таку систему, споживачу потрібно мати інтелектуальний смарт-лічильник. При цьому обіцяють, що перехід буде виключно добровільним. Кожен клієнт самостійно вирішуватиме, чи укладати йому договір із динамічним ціноутворенням на світло. Нардепи пропонують заборонити звільнення працівників, які самостійно доглядають за дитиною, поки другий із батьків проходить військову службу. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, якщо працівник самостійно доглядає за дитиною через проходження військової служби другим із батьків, його не можна буде звільнити з ініціативи роботодавця. Зокрема, гарантія має діяти під час скорочення штату та реорганізації підприємства. Винятком передбачена повна ліквідація підприємства. У разі ухвалення закон має набути чинності наступного дня після офіційного опублікування. Мінсоцполітики хоче залучити амбасадорів для повернення українців з-за кордону. У міністерстві кажуть, що амбасадори – то такі волонтери, які інформуватимуть українців за кордоном про умови життя та можливості в окремих громадах України. Мовляв, ініціатива орієнтована передусім на громадян, які розглядають повернення в Україну, але не можуть повернутися до попереднього місця проживання. Водночас експерти кажуть, що сама поява амбасадорів повернення не вирішує основних причин, через які українці не поспішають повертатися з-за кордону. Тут більш значні житлові проблеми серед переміщених осіб, як то зруйноване або недоступне житло, а також проблеми з документами та отриманням компенсацій. Олія може подешевшати. У Мінагро кажуть, це можливо десь взимку на тлі зменшення вартості соняшникового насіння. Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький сказав, що у вересні вже почала знижуватися ціна на соняшникове насіння через його профіцит на внутрішньому ринку, який виник через блокування портів та обмежені можливості для експорту цього товару. А для того, щоб почала знижуватися ціна на олію на роздрібному ринку, має пройти певний час, а саме 3 місяці, говорить урядовець.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: Реклама.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
3: О!

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міністерство фінансів відклало підготовку енергетики до зими. Це заявила голова бюджетного комітету Верховної Ради, нардепка із пропрезидентської фракції «Слуга народу» Роксолана Підласа. Каже, що уряд переніс на грудень капітальні видатки, що були заплановані на осінь через проблеми із отриманням міжнародного фінансування. Зокрема, сума видатків, які перенесли із вересня на грудень, складає 39 мільярдів гривень. Нардепи у першому читанні підтримали законопроект, що передбачає штрафи за перевищення допустимого рівня шуму двигунів і вихлопних систем транспортних засобів. Начальник департаменту патрульної поліції Білошицький каже, що пропонується, що в період дії воєнного стану штрафи мають становити 1000 неоподаткованих мінімумів за перше порушення та 2000 за повторне. Тобто за нинішнім неоподаткованим мінімумом це від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень. Зауважу, що йдеться поки що лише про законопроект, а не про чинні правила. Для набуття чинності новими санкціями документ має бути ухвалений в цілому, підписаний і офіційно опублікований. Можна перевірити смартфон перед купівлею, повідомляє нам з вами Державна митна служба. Пишуть, що запустили новий онлайн-сервіс, який дозволяє перевірити за кодом IMEI дані мобільного телефону у відомостях про митне оформлення в Україні. Перевірка доступна через сервіс Держмитслужби. Там потрібно ввести IMEI пристрою у відповідне поле та натиснути «Шукати». А система покаже, чи міститься зазначений номер серед даних про митне оформлення мобільних телефонів, здійсненого починаючи із 4 вересня цього року. Сервіс корисний також для продавців та імпортерів. 9 країн Євросоюзу відклали запровадження біометричного контролю на кордоні на невизначений термін. Франція, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Греція, Мальта, Португалія, Італія та Швейцарія пояснили, що причиною для цього стали проблеми із технологією і програмним забезпеченням для біометричного контролю. Відповідно, виникли великі черги в аеропортах. Водночас відстрочка не діє на окремих локаціях, на терміналі Євростар у Брюсселі, у порту Антверпена, а також в аеропортах Франкфурта на Майні та Схіпхол в Амстердамі.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Дискотека 90-х на Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні запровадять динамічні тарифи на електроенергію. Кажуть, це дозволить споживачам оплачувати світло за плаваючими тарифами, оскільки вартість кіловата залежатиме від поточного часу доби та ринкової кон'юнктури. Зміни до правил роздрібного ринку електричної енергії схвалила Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Але щоб перейти на таку систему, споживачу потрібно мати інтелектуальний смарт-лічильник. При цьому обіцяють, що перехід буде виключно добровільним. Кожен клієнт самостійно вирішуватиме, чи укладати йому договір із динамічним ціноутворенням на світло. Нардепи пропонують заборонити звільнення працівників, які самостійно доглядають за дитиною, поки другий із батьків проходить військову службу. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, якщо працівник самостійно доглядає за дитиною через проходження військової служби другим із батьків, його не можна буде звільнити з ініціативи роботодавця. Зокрема, гарантія має діяти під час скорочення штату та реорганізації підприємства. Винятком передбачена повна ліквідація підприємства. У разі ухвалення закон має набути чинності наступного дня після офіційного опублікування. Мінсоцполітики хоче залучити амбасадорів для повернення українців з-за кордону. У міністерстві кажуть, що амбасадори – то такі волонтери, які інформуватимуть українців за кордоном про умови життя та можливості в окремих громадах України. Мовляв, ініціатива орієнтована передусім на громадян, які розглядають повернення в Україну, але не можуть повернутися до попереднього місця проживання. Водночас експерти кажуть, що сама поява амбасадорів повернення не вирішує основних причин, через які українці не поспішають повертатися з-за кордону. Тут більш значні житлові проблеми серед переміщених осіб, як то зруйноване або недоступне житло, а також проблеми з документами та отриманням компенсацій. Олія може подешевшати. У Мінагро кажуть, це можливо десь взимку на тлі зменшення вартості соняшникового насіння. Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький сказав, що у вересні вже почала знижуватися ціна на соняшникове насіння через його профіцит на внутрішньому ринку, який виник через блокування портів та обмежені можливості для експорту цього товару. А для того, щоб почала знижуватися ціна на олію на роздрібному ринку, має пройти певний час, а саме 3 місяці, говорить урядовець.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards». Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс.ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.UA.
5: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міністерство фінансів відклало підготовку енергетики до зими. Це заявила голова бюджетного комітету Верховної Ради, нардепка із пропрезидентської фракції «Слуга народу» Роксолана Підласа. Каже, що уряд переніс на грудень капітальні видатки, що були заплановані на осінь через проблеми із отриманням міжнародного фінансування. Зокрема, сума видатків, які перенесли із вересня на грудень, складає 39 мільярдів гривень. Нардепи у першому читанні підтримали законопроект, що передбачає штрафи за перевищення допустимого рівня шуму двигунів і вихлопних систем транспортних засобів. Начальник департаменту патрульної поліції Білошицький каже, що пропонується, що в період дії воєнного стану штрафи мають становити 1000 неоподаткованих мінімумів за перше порушення та 2000 за повторне. Тобто за нинішнім неоподаткованим мінімумом це від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень. Зауважу, що йдеться поки що лише про законопроект, а не про чинні правила. Для набуття чинності новими санкціями документ має бути ухвалений в цілому, підписаний і офіційно опублікований. Можна перевірити смартфон перед купівлею, повідомляє нам з вами Державна митна служба. Пишуть, що запустили новий онлайн-сервіс, який дозволяє перевірити за кодом IMEI дані мобільного телефону у відомостях про митне оформлення Україні. Перевірка доступна через сервіс Держмитслужби. Там потрібно ввести імей пристрою у відповідне поле та натиснути «Шукати». А система покаже, чи міститься зазначений номер серед даних про митне оформлення мобільних телефонів, здійсненого починаючи із 4 вересня цього року. Сервіс корисний також для продавців та імпортерів. 9 країн Євросоюзу відклали запровадження біометричного контролю на кордоні на невизначений термін. Франція, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Греція, Мальта, Португалія, Італія та Швейцарія пояснили, що причиною для цього стали проблеми із технологією і програмним забезпеченням для біометричного контролю. Відповідно, виникли великі черги в аеропортах. Водночас відстрочка не діє на окремих локаціях, на терміналі Євростар у Брюсселі, у порту Антверпена, а також в аеропорт Франкфурта на Майні та Схіпхол в Амстердамі.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні запровадять динамічні тарифи на електроенергію. Кажуть, це дозволить споживачам оплачувати світло за плаваючими тарифами, оскільки вартість кіловата залежатиме від поточного часу доби та ринкової кон'юнктури. Зміни до правил роздрібного ринку електричної енергії схвалила Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Але щоб перейти на таку систему, споживачу потрібно мати інтелектуальний смарт-лічильник. При цьому обіцяють, що перехід буде виключно добровільним. Кожен клієнт самостійно вирішуватиме, чи укладати йому договір із динамічним ціноутворенням на світло. Нардепи пропонують заборонити звільнення працівників, які самостійно доглядають за дитиною, поки другий із батьків проходить військову службу. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, якщо працівник самостійно доглядає за дитиною через проходження військової служби другим із батьків, його не можна буде звільнити з ініціативи роботодавця. Зокрема, гарантія має діяти під час скорочення штату та реорганізації підприємства. Винятком передбачена повна ліквідація підприємства. У разі ухвалення закон має набути чинності наступного дня після офіційного опублікування. Мінсоцполітики хоче залучити амбасадорів для повернення українців з-за кордону. У міністерстві кажуть, що амбасадори – то такі волонтери, які інформуватимуть українців за кордоном про умови життя та можливості в окремих громадах України. Мовляв, ініціатива орієнтована передусім на громадян, які розглядають повернення в Україну, але не можуть повернутися до попереднього місця проживання. Водночас експерти кажуть, що сама поява амбасадорів повернення не вирішує основних причин, через які українці не поспішають повертатися з-за кордону. Тут більш значні житлові проблеми серед переміщених осіб, як то зруйноване або недоступне житло, а також проблеми з документами та отриманням компенсацій. Олія може подешевшати. У Мінагро кажуть, це можливо десь взимку на тлі зменшення вартості соняшникового насіння. Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький сказав, що у вересні вже почала знижуватися ціна на соняшникове насіння через його профіцит на внутрішньому ринку, який виник через блокування портів та обмежені можливості для експорту цього товару. А для того, щоб почала знижуватися ціна на олію на роздрібному ринку, має пройти певний час, а саме 3 місяці, говорить урядовець.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міністерство фінансів відклало підготовку енергетики до зими. Це заявила голова бюджетного комітету Верховної Ради, нардепка із пропрезидентської фракції «Слуга народу» Роксолана Підласа. Каже, що уряд переніс на грудень капітальні видатки, що були заплановані на осінь через проблеми із отриманням міжнародного фінансування. Зокрема, сума видатків, які перенесли із вересня на грудень, складає 39 мільярдів гривень. Нардепи у першому читанні підтримали законопроект, що передбачає штрафи за перевищення допустимого рівня шуму двигунів і вихлопних систем транспортних засобів. Начальник департаменту патрульної поліції Білошицький каже, що пропонується, що в період дії воєнного стану штрафи мають становити 1000 неоподаткованих мінімумів за перше порушення та 2000 за повторне. Тобто за нинішнім неоподаткованим мінімумом це від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень. Зауважу, що йдеться поки що лише про законопроект, а не про чинні правила. Для набуття чинності новими санкціями документ має бути ухвалений в цілому, підписаний і офіційно опублікований. Можна перевірити смартфон перед купівлею, повідомляє нам з вами Державна митна служба. Пишуть, що запустили новий онлайн-сервіс, який дозволяє перевірити за кодом IMEI дані мобільного телефону у відомостях про митне оформлення в Україні. Перевірка доступна через сервіс Держмитслужби. Там потрібно ввести IMEI пристрою у відповідне поле та натиснути «Шукати». А система покаже, чи міститься зазначений номер серед даних про митне оформлення мобільних телефонів, здійсненого починаючи із 4 вересня цього року. Сервіс корисний також для продавців та імпортерів. 9 країн Євросоюзу відклали запровадження біометричного контролю на кордоні на невизначений термін. Франція, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Греція, Мальта, Португалія, Італія та Швейцарія пояснили, що причиною для цього стали проблеми із технологією і програмним забезпеченням для біометричного контролю. Відповідно, виникли великі черги в аеропортах. Водночас відстрочка не діє на окремих локаціях, на терміналі Євростар у Брюсселі, у порту Антверпена, а також в аеропортах Франкфурта на Майні та Схіпхол в Амстердамі.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.